0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya ya asubuhi. Jina langu ni Amina Abubakar.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, na kwanza ni muhtasari wake. Marekani na Iran zashambuliana katika mlango bahari wa Hormuz. Urusi yasema imezidungua karibu droni 350 zilizorushwa kutoka Ukraine. Na katika kandanda, klabu ya soka ya Freiburg ya Ujerumani kukipiga na Aston Villa katika finali ya Europa. Habari kamili. Tehran. Marekani na Iran zimeshambuliana katika mlango bahari wa Hormuz licha makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa kutoka upande wa jeshi la Marekani ni kwamba limefanya mashambulizi hayo kujibu kile ilichodai kuwa ni mashambulizi ya kujilinda dhidi ya Iran. Taarifa hiyo ilichapishwa awali na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, na baadaye pia Rais Trump kueleza kuhusu mashambulizi hayo katika chapisho lake kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, akiongeza kwamba mashambulizi hayo hata hivyo hayatoathiri mazungumzo yao na Iran yanayoendelea. Kwa upande wake, jeshi la Iran lenyewe limeishutumu Marekani kwa kukiuka makubaliano ya usitishaji mapigano. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya Iran ni kwamba jeshi la Marekani lilishambulia meli ya mafuta ya Iran iliyokuwa ikipita katika mji wa pwani wa Iran kupitia mlango bahari wa Hormuz. Moscow. Urusi imesema leo Ijumaa kwamba imezidungua droni zilizorushwa kuelekea Moscow muda mfupi baada ya kuonya kuhusu uwezekano wa shambulio la kulipiza kisasi dhidi ya Ukraine, licha ya kutangaza usitishaji mapigano wa siku mbili kwa ajili ya maadhimisho ya vita vya pili vya dunia. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kwamba vikosi vyake vimezidungua karibu droni 350 za Ukraine zilizovurumishwa usiku kucha. Saa chache kabla ya kuanza kwa usitishaji mapigano wa Urusi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwaonya washirika wa Urusi kutohudhuria gwaride hilo. Hapo jana pia kiongozi huyo alikosoa Urusi kwa kupendekeza kusitisha mapigano siku ya Mei 8 na 9 ili hali ilipuuzia pendekezo lao la kusitisha mapigano siku ya Mei 6, na badala yake Urusi iliishia kufanya mashambulizi yaliyowaua watu kadhaa nchini Ukraine. Bamako. Mashambulizi mawili katikati mwa Mali yanayodaiwa kufanywa na wapiganaji wa jihadi wenye mafungamano na kundi la Al-Qaeda yamewaua zaidi ya watu 30. Hayo yamesemwa na vyanzo vya ndani nchini Mali kwa shirika la habari la AFP. Mashambulizi hayo yametokea chini ya kipindi cha wiki mbili baada ya shambulio kubwa lililoratibiwa na wapiganaji wa jihadi na waasi katika maeneo ya kijeshi ambayo yameitumbukiza nchi hiyo ya Afrika Magharibi katika mgogoro mpya wa usalama. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, ni kama mashambulizi hayo yanadaiwa kufanywa na kundi linalounga mkono Uislamu CNIM katika vijiji vya Korikori na Gomosugu. Jeshi la Mali kwa upande wake limesema hapo jana kuwa limeendeleza operesheni iliyolenga makundi ya kigaidi yenye silaha katika eneo hilo, na takriban wapiganaji 12 wameangamizwa lakini bila kutoa maelezo ya kina. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Havana. Wataalam wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba amri ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuweka kizuizi cha mafuta nchini Cuba ni sawa na njaa ya nishati yenye matokeo mabaya zaidi kwa maendeleo na haki za binadamu za taifa hilo la kisiwa cha Karibia. Wataalam hao wameongeza kwamba hatua hiyo imezidisha uhaba mkubwa wa mafuta na kudhoofisha upatikanaji wa huduma muhimu. Ni Urusi pekee iliyoendelea kutuma shehena ya mafuta kwenda Cuba, ambayo gredi yake umeme inategemea mafuta yanayoagizwa kutoka nje. Kizuizi hicho kimeilazimisha serikali ya nchi hiyo kutoa huduma ya nishati kwa mgao, huku baadhi ya biashara zikigeukia njia mbadala kama vile umeme wa jua. Washington iliongeza hatua zake mwaka huu kwa kutishia ushuru zaidi kwa nchi zinazokisambazia kisiwa hicho mafuta, na mara kadhaa pia imetishia kuwa inaweza kukishambulia kijeshi kisiwa hicho. Na hatimaye kandanda. Klabu ya soka ya Freiburg ya hapo Ujerumani imetinga hatua ya nusu ya fainali ya kombe la ligi ya Ulaya maarufu Europa League baada ya kuwacharaza Braga magoli 3-1 na kufanikiwa kushinda kwa jumla ya magoli 4-3. Freiburg sasa itamenyana na Aston Villa ya nchini England mnamo Mei 20 huko mjini Istanbul, Uturuki, kwa mchezo wa fainali. Aston Villa wao wameibamiza Nottingham Forest ya England pia jumla ya magoli 4-1. Ni fainali yao ya kwanza kubwa ya Ulaya kwa Aston Villa tangu iliposhinda dhidi ya Bayern Munich katika kombe la Ulaya mwaka 1982. Kocha wa Aston Villa Unai Emery ameshinda taji la Europa mara 4, mara 3 akiwa na klabu ya Sevilla na mara 1 akiwa na klabu ya Villarreal, zote za Uhispania. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Nam, hii leo asubuhi tutauangazia mgogoro wa Marekani na Israel dhidi ya Iran unaozidi kutanuka. Kisha tutaingia kule Syria baada ya miaka kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Nchi hiyo imeanza kuonekana kwa mtazamo mpya kabisa. Nitakueleza zaidi juu ya hilo. Na leo pia umetimia mwaka mmoja tangu Kardinali Robert Prevost achaguliwe kuwa kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani. Hilo pia nitakupasha katika matangazo yetu haya ya asubuhi. Asante sana kujiunga nasi asubuhi ya leo. Mimi ni Amina Abubakar, na kama nilivyo kueleza, tuanzie Mashariki ya Kati ambako mzozo wa Marekani na Israel dhidi ya Iran unazidi kutanuka, wakati ambapo mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya kupitishia 20% ya mafuta ya dunia, ikiendelea kufungwa, hali inayoyumbisha soko la nishati pamoja na kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo muhimu. Suleiman Mwiru anatufahamisha kile kinachojiri wakati huu katika mgogoro huo unaozidi kutanuka.
2: Marekani na Iran zimeshambuliana katika mlango bahari wa Hormuz licha makubaliano ya kusitisha mapigano. Taarifa kutoka upande wa jeshi la Marekani ni kwamba limefanya mashambulizi hayo kujibu kile ilichodai kuwa ni mashambulizi ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Iran. Taarifa hiyo ilichapishwa katika mtandao wa kijamii wa X na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, na baadaye pia Rais Trump kuelezea kuhusu mashambulizi hayo katika chapisho lake kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani imesema kwamba Iran ilirusha makombora mengi na droni kuzilenga meli zake ambazo hata hivyo hazikuharibiwa. Katika mfululizo wa taarifa hiyo, baadaye kamandi hiyo ilisema kwamba imeviondoa vitisho vyote vya Iran vilivyokuwa vikitumika na kushambulia vikosi vya Marekani, ikiwa ni pamoja na maeneo ya kurushia makombora na droni, kambi zao na vituo vya ujasusi, ufuatiliaji na upelelezi. Kwa upande wake, jeshi la Iran lenyewe limeishutumu Marekani kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya Iran ni kwamba jeshi la Marekani lilishambulia meli ya mafuta ya Iran iliyokuwa ikisafiri kutoka mji wa pwani ya Iran kupitia mlango bahari wa Hormuz. Jeshi hilo la Iran limeishitumu Marekani pia kwa kufanya mashambulizi ya anga katika maeneo ya kiraia kando ya mji wa pwani na kwenye kisiwa cha Kashmir katika mlango bahari wa Hormuz, huku kidai kwamba mashambulizi hayo yalifanyika kwa usaidizi wa baadhi ya nchi za ukanda huo. Katika hatua nyingine, Marekani na washirika wake wa Ghuba waliushinikiza Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi kuitaka Iran ikomeshe kizuizi chake cha meli kupita mlango bahari wa Hormuz, huku azimio hilo kuhusu swala hilo likikabiliwa na tishio la kura ya turufu. Akiwa katika Umoja wa Mataifa, mwakilishi wa Iran katika umoja huo Amir Said Iravan amesema,
3: "The only viable solution in the Strait of Hormuz,
2: suluhisho pekee linalowezekana katika mlango bahari wa Hormuz ni kukomesha vita vya kudumu, kuondoa vizuizi vya baharini na kurejesha njia kawaida. Na Marekani inaisukuma rasimu hii ya azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lenye dosari na limeandaliwa kwa kisingizio cha uhuru usafiri baharini ili kuendeleza ajenda yake ya kisiasa na kuhalalisha vitendo vyake haramu, na sio kutatua mgogoro huu." Makubaliano ya kusitisha mapigano yalifikiwa kwa takriban mwezi mmoja uliopita katika mzozo huo ambao bado mvutano wa kijeshi unabaki kuwa mkubwa. Hapo jana, Rais wa Marekani Donald Trump alieleza matumaini yake kwamba makubaliano na Iran inaweza kufikiwa hivi karibuni, huku utawala wake ukisubiri jibu la Tehran la pendekezo lenye vipengele 14 ili kukomeshwa kwa vita. Iran kwa upande wake ilijibu kwamba bado inapitia mapendekezo hayo na itatoa jibu lake kupitia mpatanishi Pakistan.
1: Asante Suleiman. Baada ya miaka kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe na kutengwa kimataifa, Syria sasa inaanza kuonekana kwa mtazamo mpya kabisa kama kiungo muhimu cha nishati kati ya Mashariki ya Kati na Ulaya. Mabadiliko haya yanachangiwa kwa kiasi kikubwa na mzozo wa Iran na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya kusafirisha mafuta duniani. Swali kubwa sasa ni je, Syria inaweza kweli kujigeuza kuwa kitovu cha nishati cha kimkakati? Silvanos Karemera na taarifa hiyo kwa kina.
4: Kwa muda mrefu Syria imekuwa ikijulikana kama taifa lililoharibiwa na vita na migogoro ya kisiasa. Lakini ndani ya mwaka mmoja uliopita, taswira hiyo imeanza kubadilika, huku nchio ikijaribu kujipambanua kama njia mbadala ya usafirishaji wa mafuta na gesi, hasa wakati ambapo njia za baharini zimekumbwa na changamoto. Baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mapema mwaka huu, Iran iliufunga mlango bahari wa Hormuz, hatua iliyotikisa soko la nishati duniani. Kufungwa kwa njia hiyo inayopitisha takribani 20% ya mafuta ya dunia kumeifanya Syria ionekane kama njia mbadala ya kupeleka rasilimali hizo kwenye masoko ya kimataifa. Katika hatua za awali, Syria na Iraq tayari zimefungua tena mpaka wao kuruhusu malori ya mafuta kutoka Iraq kuelekea bandari za Mediterranean. Hii ni ishara ya mwanzo wa kile kinachoweza kuwa mtandao mkubwa wa miundombinu ya nishati katika ukanda huo. Wazo la kuanzisha mtandao wa mabomba ya mafuta na gesi kupitia Syria pia limeanza kujadiliwa. Ripoti zinaonyesha kuwa kuna mipango ya kuunganisha nchi za Guba na Iraq hadi Ulaya kupitia njia ya nchi kavu inayopitia Syria, jambo linaloweza kubadilisha kabisa ramani ya nishati ya dunia. Mabadiliko haya yanawezekana kwa sababu ya kile wachambuzi wanakiita msimamo wa kati wa kimkakati. Serikali ya mpito ya Syria iliyoingia madarakani baada ya kuondolewa kwa utawala wa Rais Bashar al-Assad mwaka 2024 imejitenga na mzozo wa Iran na badala yake inalenga kudhibiti athari za migogoro ya kikanda bila kuhusika moja kwa moja. Hatua hiyo imewezesha Syria kujenga upya uhusiano wake wa kidiplomasia. Rais wa mpito Ahmed al-Sharaa ameanza kampeni ya kimataifa akisisitiza nafasi ya Syria kama daraja kati ya Ulaya, Mashariki ya Kati na Asia. Hii imepokelewa vyema na baadhi ya mataifa ya Ulaya ambayo yanaona fursa ya kupunguza utegemezi wa njia hatari za usafirishaji wa nishati. Mbali na mafuta, Syria pia inaangalia fursa nyingine za kiuchumi. Kuna mipango ya kuimarisha usafirishaji wa barabara na reli pamoja na uwezekano wa kujenga miundombinu ya umeme na hata nyaya za mawasiliano zinazopita nchi kavu. Hata hivyo, pamoja na matumaini hayo, changamoto bado ni nyingi. Miundombinu ya Syria imeharibiwa vibaya na vita na mifumo ya kiuchumi na kiutawala imedhoofika. Aidha, uwekezaji mkubwa unahitajika ili kufanya nchi hiyo iweze kushindana kama kitovu cha nishati. Vile vile mvutano wa kijiografia na kisiasa kati ya mataifa makubwa unaweza kuathiri mipango hiyo. Wataalamu wanasema kuwa kuna tofauti kubwa kati ya kuwa njia ya kupitisha nishati na kuwa kitovu cha nishati. Syria inaweza kuruhusu miundombinu kupita katika ardhi yake, lakini kuwa na ushawishi juu ya bei, usambazaji na sera za nishati kunahitaji udhibiti wa kisiasa na kiuchumi ambao bado haujafikiwa. Kwa sasa, Syria bado inakabiliwa na changamoto ya kuzalisha umeme wa kutosha kwa wananchi wake wenyewe, jambo linalotia shaka uwezo wake wa kusimamia miradi mikubwa ya kimataifa ya nishati. Wachambuzi wanasema mustakabali wa Syria kama kitovu cha nishati utategemea uwezo wa serikali yake kuleta mageuzi ya ndani, kuimarisha usalama na kuvutia uwekezaji.
1: Tuingie sasa nchini Tanzania, ambako Dr. Evelyn Munisi, katibu mkuu wa chama cha upinzani cha NCCR Mageuzi, aliapishwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuwa naibu waziri kazi, ajira na mahusiano. Rais Samia alisema kutokana na falsafa za chama cha NCCR Mageuzi ya kuitumikia Tanzania, aliamua kumteua kiongozi huyo kutoka upinzani na kumweka serikalini, hatua iliyoibua maoni mseto. Wapo wanaompongeza Rais Samia na wapo wanaomkosoa vikali. Mwanzangu Karema amezungumza na James Mbatia, mwenyekiti wa zamani wa chama cha NCCR Mageuzi, ambaye kwa mtazamo wake hatua iliyochukuliwa na rais haina nia ya kuleta mshikamano wa kitaifa kufuatia hali ya kisiasa ilivyo nchini Tanzania.
5: Hatujawa na mfumo wa namna hiyo. Unaweza kuangalia hata bunge la sasa hivi zaidi ya 99% huko karibu, kama sio 100% ya upande moja tu, nitasemaje kwamba nchi iko katika mfumo wa maslahi ya wote, yani ni wabunge wa chama cha mapinduzi tu. Unaona, uchaguzi uliopita mgombea mmoja walishindana wagombea za karibu 17, lakini mgombea mmoja akapata 98%. Unaweza utajiuliza maswali mengi hapo, je, kuna ushindani na je, fikra mbadala zinapata nafasi yake? Utaona hapana, na huku tunarudi nyuma badala ya kwenda mbele katika kukuza utu na ustawi wa mama Tanzania.
6: Tunajua kwamba mjumbe akiwa serikalini bila shaka anafuata sera za serikali, lakini kama chama chake ambacho ni cha upinzani kinaikosoa serikali, unazungumziaje katika muktadha wa mgongano wa maslahi?
5: Huwezi ukaona tofauti, na hii kwa kiasi kikubwa naweza nikasema ni lugha za sasa hivi za Kitanzania za uchawa uchawa, kwa sababu mimi binafsi niliwahi kuteuliwa na Rais Kikwete kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuteuliwa kutoka kwa rais, lakini nilivyoingia bungeni nilisimamia misimamo yangu, nilisimamia sera za chama cha NCCR Mageuzi, na sikutoka katika mstari ule, kwa sababu mimi ukishateuliwa kuwa mbunge unakuwa ni mwakilishi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hawa ambao wanaingia ndani ya serikali moja kwa moja, kuna utaratibu wa kiserikali upo, kuna mwelekeo wa kiserikali upo, kuna ilani ya uchaguzi ya chama kilichoko madarakani ambacho ni Chama cha Mapinduzi iko pale, na lazima uifuatie ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo hatujaweka utaratibu ambao ni endelevu au makubaliano ambayo tunaweza tukaunda serikali mseto au serikali ya umoja wa kitaifa. Kama kwa mfano Zanzibar kuna serikali ya umoja wa kitaifa, unaona misimamo ya Zanzibar ni tofauti na ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo kwa sasa hataweza kwenda tofauti kabisa na sera na ilani ya Chama cha Mapinduzi.
1: Naam, ni James Mbatia, mwenyekiti wa zamani wa chama cha NCCR Mageuzi, akikamilisha mahojiano hayo yaliyofanywa na mwenzangu Tatu Karema. Marekani imeitaja Kenya kuwa njia muhimu ya kupitishia na kusambazia bidhaa bandia duniani. Kwa mujibu wa ripoti ya ofisi ya mwakilishi wa biashara ya Marekani USTR, bidhaa hizo ikiwemo dawa, vifaa vya kielektroniki na nguo kutoka China na India huingia Afrika kupitia Kenya kutokana na udhaifu wa udhibiti. Marekani imeonya kuwa biashara hiyo inaleta hatari kwa afya, usalama na uchumi. Hata hivyo, Kenya inasema imeongeza juhudi za kukabiliana na tatizo hilo kupitia ukaguzi wa mipakani na operesheni za kupambana na bidhaa bandia. Shisia Wasilwa na kina cha ripoti hiyo.
7: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, bidhaa bandia zinazotoka hasa katika vituo vya uzalishaji kama China na India zinazidi kuingia katika masoko ya Afrika kupitia nchi zenye mifumo dhaifu ya kulinda haki miliki. Kenya imetambuliwa kama soko la bidhaa hizo pamoja na njia ya kusafirisha bidhaa bandia kwenda mataifa mengine eneo hili. Ripoti ya USTR inaonya kuwa biashara ya bidhaa bandia inaleta hatari kubwa kiuchumi na kiafya. Kwa mfano, dawa bandia zinaweza kuwa na kemikali hatari au kukosa vitu muhimu vya matibabu, huku vifaa vya kielektroniki na vipuri vya magari visivyo na ubora vikihatarisha usalama wa watumiaji. Bidhaa nyingine ni kama vipodozi, nguo na viatu, simu za bei rahisi na vifaa vya kielektroniki, na bidhaa za nyumbani kama vifaa vya plastiki na vifaa vya umeme. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa biashara hiyo haramu inadhoofisha biashara halali, inakatisha uwekezaji tamaa na kuimarisha mitandao ya kihalifu. Juma Mkhwana ni katibu wa biashara, ametoa onyo kali kwa usiku wa bidhaa ghushi.
8: Tuko hapa kufanya uhamasisho kwa watu wanaotoa leseni kwa biashara na wanaohakikisha sheria zimezingatiwa, kuhakikisha kuwa watu wanaouza bidhaa kama zimetengenezewa Kenya au zimeagizwa kutoka nje ziwe halisi.
9: Must be genuine products.
7: Mamlaka nchini Kenya zimekuwa zikikosolewa kwa kushindwa kutekeleza ipasavyo sheria za haki miliki, udhaifu wa ufuatiliaji mipakani na adhabu hafifu dhidi ya usika wa biashara hiyo. Ripoti hiyo pia imeonyesha kuwa ukuaji wa masoko ya mtandaoni na huduma za usafirishaji wa vifurushi umefanya iwe rahisi kwa wafanyabiashara haramu kusambaza bidhaa bandia kwa mizigo midogo ambao ni vigumu kutambuliwa. Mnamo Aprili mwaka huu pekee, mamlaka hiyo iliteketeza bidhaa bandia zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200 zilizokamatwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Agnes Mteti ni mtaalamu wa masuala ya biashara.
10: Counterfeiting, a lot of people are affected by.
11: Watu wengi wanaathiriwa na matumizi ya bidhaa gushi, kwa sababu bidhaa gushi ambazo zinauzwa kwenye maduka yetu mara nyingi huenda zikaathiri afya, usalama, kilimo na vitu vingine vingi.
7: Kwa mujibu wa ripoti hiyo, bidhaa hizi huingia kupitia bandari kuu ya Mombasa, viwanja vya ndege kama Jomo Kenyatta, mipaka ya nchi jirani kama vile Uganda, Tanzania, Somalia na Ethiopia. Ripoti hiyo ya Marekani sasa inaongeza shinikizo kwa Kenya kuimarisha utekelezaji wa sheria za haki miliki, kuimarisha udhibiti mipakani na kuongeza uhamasishaji wa watumiaji ili kulinda biashara halali na kurejesha imani ya wawekezaji na washirika wa biashara. Kenya hupoteza mapato ya shilingi bilioni 100 kila mwaka kutokana na matumizi ya bidhaa bandia. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Naam, bado unasikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya DW na kutangazia kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Unasikiliza matangazo ya asubuhi. Mimi ni Amina Abubakar, na leo umetimia mwaka mmoja tangu Kardinali Robert Prevost achaguliwe kuwa kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani, ambapo alichagua kutambulika kama Papa Leo wa 14. Katika maadhimisho hayo, mwandishi wa Deutsche Welle Christoph Strack alifanya mahojiano maalum na mwanahistoria wa Kanisa Katoliki Profesa Jörg Ernest kuhusu tathmini yake ya mwaka mmoja wa Papa Leo wa 14 kama kiongozi wa kanisa hilo. Ifuatayo ni taarifa hiyo inayosomwa studioni na Angela Mdungu.
12: Mei 8 mwaka 2025, Kardinali Robert Prevost alichaguliwa kuliongoza Kanisa Katoliki duniani. Kama ishara ya kuchaguliwa kwake, moshi mweupe wa kihistoria unaofahamika kama Habemus Papam ulionekana ukifu

0: kuwa na mtangulizi wake Papa Francis. Kwa mujibu wa wachambuzi, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki hajabatilisha maamuzi muhimu ya mtangulizi wake, bali amejitahidi kuyaendeleza. Miongoni mwa masuala machache aliyofanya hadi sasa ni kuboresha ushirikiano na sekretarieti ya serikali ya Vatican, hasa katika masuala ya diplomasia na sera za kigeni. Katika uwanja wa kimataifa, Papa Leo wa 14 ametoa umuhimu mkubwa kwa mabara ya Afrika, Asia na Amerika Kusini. Hivi karibuni alifanya ziara yake kubwa ya kwanza Afrika, ambapo alizitembelea nchi za Algeria, Angola, Cameroon na Guinea Ikweta kwa takriban siku 11. Kulingana na Profesa Ernesti, ni wazi kuwa kanisa Katoliki linakuwa kwa upande wa Afrika kwa wastani wa 3% kila mwaka, wakati kwa Ulaya haliongezeki. Aidha, mwanahistoria huyo anabainisha kuwa ukweli kwamba Papa Leo anatoka Marekani unampa nafasi ya kipekee. Hivi karibuni kulipotokea mvutano kati yake na Rais Donald Trump, alionyesha msimamo wake wa wazi kuhusu masuala ya wahamiaji, zikiwemo hatua zinazochukuliwa na idara ya uhamiaji na utekelezaji wa forodha ya Marekani ICE. Tofauti hizo zilizidishwa pia na msimamo wa Papa Leo kuhusu vita vya Iran na suala la silaha za nyuklia. Katika mvutano huo, hakujibizana kwa jazba na utawala wa Trump, bali alisisitiza heshima ya taasisi ya upapa na kuzingatia maadili ya kanisa. Profesa Ernesti anasema hatua ya rais kumshambulia papa hadharani ni jambo lisilo na mfano, lakini Papa Leo alijibu kwa hekima, akiacha kauli kali zitolewe zaidi kupitia sekretarieti ya Vatican na wakilishi wa kanisa katika Umoja wa Mataifa. Pamoja na hayo, kuna jambo moja ambalo bado hajalifanya linalosubiriwa kwa hamu kubwa: waraka mkuu wa kwanza wa papa kwa kanisa. Kwa kawaida, waraka huo huonesha mwelekeo wa kitheolojia wa utawala mzima wa papa. Hadi sasa Papa Leo hajaweka wazi dira hiyo, suala ambalo limewaacha wengi wakiwa na shauku ya kuisikia.
1: Asante Angela Mdungu kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, basi kufikia hapa sina la ziada, nakamilisha mkusanyiko wa taarifa zetu hii leo asubuhi, na kwa sasa napisha makala ya utamaduni na sanaa. Endelea kuwa nasi.
2: DW Utamaduni na Sanaa.
3: Zanzibar ina utajiri mkubwa wa lugha na tamaduni. Kwa sasa vijana wanatumia vipaji vyao kuigiza michezo ya Kiswahili kwa kutumia lahaja mbalimbali kama Kitumbatu, Kimakunduchi na Kipemba kupitia vichekesho. Je, hii ni burudani tu, ni ajira au pia ni njia ya kuhifadhi utamaduni? Karibu katika makala ya utamaduni na sanaa tupate majibu ya swali hilo. Mimi ni Salma Said kutoka Zanzibar.
4: Na kama nitalakata kuletea huko huko.
5: Ana, hamvipi?
4: Si umemeo, nashatuona tushafanya umema kunde. Sasa hata karudi na hapa. Lakini hapa harudi tena mwa.
5: Hilo ntatizo digi tu hilo ba. Kwani hana huyu Buruto nga? Buruto si tukantumia?
4: Na hiyo ikavita mke yangu. Wallahi mie. Kasi mmajari wakacha nyunga mkono. Hilo mkweli.
6: Hebu subiri kwanza. Na kuona unazunguka zunguka tu. Kwani nini hasa lengo lako?
5: Lengo langu na mie mke yangu mkero husa nyongezea pili
6: mshahara. Mimi.
5: Mke yangu.
3: Kuanzia majukwaa ya kisiasa, mikutano ya hadhara, shughuli za kiserikali na kijamii hadi tafrija mbalimbali, michezo ya kuigiza imekuwa sehemu muhimu ya burudani. Mara nyingi hutumia Kiswahili fasaha sambamba na lahaja za maeneo mbalimbali kama Kitumbatu, Kimakunduchi na Kipemba. Kupitia mitandao ya kijamii na maonyesho ya moja kwa moja majukwani, vijana kama Kirobo, Mwenye Mpeku, Kachara, Pembe ni miongoni mwa wasanii wanaotumia lahaja zao za asili kufikisha ujumbe kwa jamii. Wasanii hawa wamekuwa kivutia hadhira kubwa kutokana na uigizaji wao wa kipekee. Wanatumia lahaja hizi kuonesha maisha ya kila siku, mila na changamoto za jamii kwa njia ya kuchekesha lakini yenye ujumbe mzito. Huyu hapa Mohamed Kombo Hamadi, maarufu kwa jina la kisanii Mwenye Mpeku, mzaliwa wa Kojani, akiigiza kwa lahaja za Kikojani.
7: Kwa kweli hasa mimi natongoa Kikojani na kwa sababu ni Mkojani, lakini si kama natongoa lahaja hii ya Kikojani sitambui yangine kwa Wapemba. Anaitambua nawe yangine. Natongoa sehemu za kasikazi na huko Kimicheweni. Sasa na mimi nataka kibatize kidigi ili nao wasikile kama kila jambo sietu unanyo, kwa sababu Pemba ni yetu sote Wapemba. Asikiliza nkwambie mamengwa, utamaduni huu wa lahaja

0: kila mtu ana utamaduni wao katika nchi yao, na siye ndio tukaona ni bora tutongoe hizi lahaja zetu kwa kujipandisha juu.
1: Omar Ali Kheri, anayejulikana kama Pembe, pamoja na Raudha Kirobo Yusuf maarufu kama Kirobo, nao hutumia lahaja za Kitumbatu na Kimakunduchi. Wanasema matumizi ya lahaja hizi yanawavutia watazamaji wengi na kuwafanya wajitambue kiutamaduni.
2: Natumia lahaja ya Tumbatu kwa sababu ni lahaja ambayo inapendwa na wengi, na lahaja ambayo ninatumia mie kwa sababu ndo kwetu.
3: Napenda kutumia lafudhi ya Kimakunduchi kwa sababu mtu cha kwao, mkata kwao mtumwa. Na mimi kusema kweli, na asili ya kwetu Mtende, ndipo kwa baba na mama nilikaa nikiwa mdogo. Kuingia katika sanaa nikaona ipo haja ya kutumia lahaja ile kuwakilisha nyumbani kwetu.
1: Dr. Salma Omar Hamad, mtaalamu wa lugha ya Kiswahili aliyefanya tafiti kuhusu lahaja.
4: Wasanii wanapotumia lahaja katika sanaa zao za maigizo, inasaidia kwanza kuzipamba zile sanaa, zinakuwa na mvuto, watu wanapenda kusikiliza kama ni Kipemba ama ni Kimakunduchi. Lakini pia inasaidia kuhifadhi zile za lahaja na kuonesha pia utajiri wa lugha ya Kiswahili, kwamba Kiswahili hakizungumzwi kwa namna moja tu.
1: Watazamaji wengi wanaamini kazi hizi zinasaidia kuenzi utamaduni wa Zanzibar na kufikisha kwa kizazi kipya ambacho huenda kingepoteza matumizi ya lahaja hizo. Miongoni mwa wadau wa Kiswahili, Kauthar Ishaq anaona mbali na kulinda lugha na lahaja, matumizi haya pia ni fursa ya ajira kwa vijana.
5: Kwa sasa vijana walio wengi wanaweza kutumia lahaja kama fursa ya kuongezea kipato.
1: Na kufikia hapa, hatuna la ziada kwa leo. Niliyekuandalia makala hii ni mimi Salma Said. Kwa heri.
6: Kufikia hapo basi, mie Amina Abu Bakar sina la ziada, na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo. Kwa heri.
7: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Tunakukaribisha popote pale ulipo kwenye matangazo haya ya mchana, ikiwa tayari ni saa 7 kamili Afrika ya Mashariki. Hapa mjini Bonn ni saa 6 mchana. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Msomaji ni mie John Juma. Rais Donald Trump asema mkataba wa usitishaji vita Iran ungalipo licha ya mashambulizi kutokea jana. Polisi Ujerumani asema inakabili tukio la benki kuvamiwa na watu kushikwa mateka mjini Zinzik. Na Rwanda yasema mkosoaji wa serikali amekufa gerezani kwa kumeza dawa kupita dozi. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya usitishaji vita nchini Iran yangalipo hata baada ya mashambulizi kuripotiwa kati ya vikosi vya Marekani na Iran. Trump amesema manowari tatu za Marekani zilishambuliwa zilipokuwa zikipita kwenye mlango bahari wa Hormuz ambayo Iran imefunga tangu mzozo kuanza. Hali hiyo ilichochea makabiliano, huku Umoja wa Falme za Kiarabu pia ikilengwa. Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran imeilaumu Marekani kwa kukiuka makubaliano ya usitishaji vita na kushambulia meli ya mafuta ya Iran na nyingine, kando na kushambulia maeneo ya raia kisiwani Kesh. Kamandi hiyo imesema ilijibu kwa kushambulia meli za kivita za Marekani katika mlango wa bahari Hormuz na katika bandari ya Chabahar. Makabiliano hayo mapya yamejiri wakati Washington ilipokuwa ikisubiri majibu ya Tehran kuhusu pendekezo lake la kumaliza mzozo huo ulioanza kwa mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Manila. Viongozi wa nchi 11 wanachama wa Jumuiya ya Kusini Mashariki mwa Bara Asia ASEAN leo wanafanya mkutano wa kilele wa kila mwaka nchini Filipino, mnamo wakati jumuiya hiyo ikikabiliwa na kupanda kwa bei ya mafuta na shinikizo la uchumi kutokana na machafuko ya Mashariki ya Kati. Rais wa Filipino Ferdinand Marcos amesema hali tete ya humo ya huko Mashariki ya Kati imeathiri kanda yao na inasababisha changamoto ya kukabiliana na hali zisizotabirika zinazotishia mitindo ya maisha, riziki na maisha ya watu.
3: The work of ASEAN must continue.
4: Kazi ya ASEAN lazima iendelee, sio tu kwa sababu ya changamoto zilizoko, bali yanayoendelea yanahitaji majibu yanayoweza kuzikabili changamoto hizo kwa ajili ya watu wetu, nchi zetu na pia jumuiya ya ASEAN.
2: Nchi za ASEAN hutegemea pakubwa mafuta kutoka Mashariki ya Kati, huku zikiagiza 55% ya mafuta ghafi kutoka kanda hiyo iliyogubikwa na machafuko. Moscow. Urusi imesema leo kuwa imezuia droni zilizokuwa zikielekea Moscow baada ya kuonya kuhusu uwezekano wa shambulio la kulipiza kisasi dhidi ya Kiev. Haya yanajiri licha ya kutangaza usitishaji mapigano kwa upande mmoja kwa siku mbili wakati wa siku kuu yake ya ushindi wa vita vya pili vya dunia. Ukraine ilishtumu vikali tangazo la kusitisha mapigano kwa muda mfupi ikidai ni kama mbinu ya propaganda ya Urusi kulinda gwaride lake la Mei 9, ambayo ni mojawapo ya matukio muhimu zaidi ya kizalendo kwa kiongozi wa Urusi Vladimir Putin. Saa chache kabla ya kuanza kwa utekelezaji wa usitishaji vita, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwatahadharisha washirika wa Urusi dhidi ya kuhudhuria gwaride hilo la Urusi. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kigali. Mkosoaji wa serikali ya Rwanda Aimable Karasira amefariki kwa kumeza dawa kupita dozi. Ni kulingana na maafisa wa magereza ambao wamesema Karasira alifariki dunia jana Alhamisi, siku ambayo alipaswa kuachiwa huru kutoka gerezani. Kauli hiyo imezusha mjadala na wito wa uchunguzi huru kufanywa kuhusu kifo chake. Aimable Karasira, ambaye alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Rwanda, alikosoa serikali kwenye chaneli yake ya YouTube na alikamatwa mwaka 2021. Manusura huyo wa mauaji ya kimbari alilituhumu jeshi la Rwanda kwa kuwaua watu wa familia yake mara tu baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi. Berlin. Polisi katika mji wa Sinzig nchini Ujerumani imesema imewapeleka maafisa wake kukabili tukio linaloshukiwa kuwa uvamizi wa benki na utekaji. Kulingana na polisi, kisa hicho kimetokea mapema asubuhi hii katika jimbo la Rhineland-Palatinate ulioko magharibi mwa Ujerumani. Mamlaka hiyo ya usalama imesema polisi wengi wako katika eneo la tukio hilo lililoko kati ya mji wa Bonn na Koblenz. Haijabainika wazi washukiwa ni wangapi, lengo lao ni lipi na ni watu wangapi huenda wameshikwa mateka. Na hatimaye Kinshasa. Waasi wenye mafungamano ya kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS wamewaua watu wasiopungua 36 kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo, maafa hayo yametokea baada ya mashambulizi ya siku mbili. Tangu Jumanne, wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF wamewaua watu 21 katika vijiji vilivyoko mpakani wa mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Vyanzo vimelielezea shirika la habari la AFP kwamba watu wengine 15 pia wameuawa kwenye mashambulizi dhidi ya mji wa Biakato mkoani Ituri. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Asante sana John Juma kwa taarifa ya habari za ulimwengu mchana huu. Kwenye safu ya uchambuzi tutaumulika kwanza mzozo wa Mashariki ya Kati na kitisho cha kusambaratika makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya Marekani na Iran. Ahali pia inaonyesha ni hiyo hiyo kwenye vita vya Urusi na Ukraine. Pande hizo mbili zimeshutumiana kukiuka usitishaji mapigano kwa siku mbili uliowafikiwa mapema wiki hii. Na leo umetimia mwaka mmoja tangu Papa Leo wa 14 alipochaguliwa na baraza la siri la makadinali kuliongoza kanisa Katoliki duniani. Tumekuandalia uchambuzi juu ya hilo. Unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa YouTube na Facebook. Tunaonekana huko, anwani ni DW Kiswahili. Ukitaka kuweka maoni yako pia tuachie huko, hali kadhalika kwenye ukurasa wetu wa Instagram na anwani ni hiyo hiyo DW Kiswahili. Tunaanzia kama nilivyokuambia Mashariki ya Kati. Usitishwaji mapigano unaoyumba kati katika vita vya Iran umetiwa doa zaidi leo baada ya Umoja wa Falme za Kiarabu kujibu mashambulizi ya makombora na droni saa chache baada ya Marekani kusema kwamba imezima mashambulizi dhidi ya meli zake tatu za jeshi la wanamaji kwenye mlango bahari wa Hormuz na kushambulia miundombinu ya kijeshi ya Iran. Jacob Safari ana mengi zaidi katika taarifa ifuatayo.
5: Iran na Marekani wanashambuliana huko patanishi wakiwa wanatafuta makubaliano kusitisha mapigano, ila hadi sasa wamekwepa kurejea katika vita kamili. Waziri mkuu wa Pakistan alipokuwa akizungumza katika televisheni ya taifa nchini humo amesema Islamabad inasalia kwenye mazungumzo na Iran na Marekani kutwa kucha kuhakikisha kuwa vita vinasitishwa na muda wa kusitisha mapigano unarefushwa. Kufikia sasa haijawa wazi bado pande hizo mbili ziko karibu kwa kiasi gani kukubaliana katika masuala kama mpango wa nuklia wa Iran ambao Marekani na Israel waliapa kusambaratisha walipoanza vita mnamo Februari 28, au hata swala la mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ambayo Iran imeifunga ili kuwekea shinikizo uchumi wa dunia. Hapo jana Tehran ilisema inayachunguza mapendekezo ya hivi karibuni ya kumaliza vita iliyowasilishwa na Marekani kupitia Pakistan ambaye ndiye mpatanishi. Lakini Rais Donald Trump alipuuza makabiliano yaliyotokea kati ya Iran na jeshi la wanamaji la Marekani akisema usitishwaji mapigano bado ungalipo. Trump lakini amerudia kitisho cha kushambulia Iran kwa mabomu iwapo haitokubali mkataba utakaotoa nafasi ya usafirishaji wa mafuta na gesi ambao umesitishwa na mzozo huo.
6: Ndiyo, mapigano yamesitishwa. Wametujaribu leo ila tukawashambulia. Nitawafahamisha iwapo usitishwaji mapigano utavunjika. Hautohitaji kujua kama mkataba wa kusitisha mapigano umevunjwa, hautohitaji kuambiwa. Utaona tu mwanga mkubwa unatokea Iran. Na bora wasaini makubaliano tuliowasilisha kwa haraka.
5: Wakati huo huo, China kupitia wizara yake ya mambo ya kigeni imethibitisha kuwa meli yake inayosafirisha bidhaa za mafuta imeshambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz na kuelezea hofu yake kwa meli zinazoshambuliwa katika mzozo huo mashariki ya kati. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya China, Lin Jian, amesema meli hiyo ilikuwa na raia wa China ila hakuna aliyeuawa katika mashambulizi hayo. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya bahari, karibu meli 1500 na wafanyakazi 20,000 bado wamekwama ghuba kutokana na vizuizi vya Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Kwingineko huko mashariki ya kati, afisa mmoja wa Marekani amesema Lebanon na Israel watafanya awamu nyingine ya mazungumzo wiki ijayo kati ya tarehe 14 na 15 mjini Washington, licha ya shambulizi jipya la Israel dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alidai kuwa Israel ilihusika na mauaji ya kamanda mkuu wa Hezbollah, akidai hakuna gaidi atakayekoswa na mashambulizi ya Israel.
1: Alikuwa ni Jacob Safari huyu na hali jumla ya mzozo huu mashariki ya kati kati ya Marekani na Iran. Tumulike mzozo mwingine. Urusi na Ukraine zimeshutumiana leo Ijumaa kwa kukiuka makubaliano ya upande mmoja wa usitishaji vita kwa muda wa siku mbili yaliyotangazwa na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa ajili ya kupisha sherehe za maadhimisho ya ushindi wa iliyokuwa Jamhuri ya Kisovieti dhidi ya Wanazi wa Ujerumani wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
7: Miaka minne tangu Urusi ilipoanza uvamizi wa kijeshi dhidi ya jirani yake Ukraine Februari 24 mwaka 2022 na kusababisha mgogoro mkubwa barani Ulaya kuwahi kushuhudiwa tangu vita vya pili vya dunia, bado mataifa hayo mawili jirani yanaendelea kushambuliana kwa makombora na droni. Hadi sasa kuna upande wowote ulioshinda vita hivyo, lakini hapo jana Rais Vladimir Putin wa Urusi alitangaza kwamba leo tarehe 8 na kesho tarehe 9 mwezi Mei ni siku ya usitishwaji vita ili kupisha maadhimisho ya ushindi wa Jamhuri ya Kisovieti dhidi ya manazi wa Ujerumani, siku inayothaminiwa pakubwa na Urusi. Hata hivyo, Ukraine ilijibu tangazo hilo kwa kusema kuwa usitishwaji wa vita siku mbili kwa ajili ya maadhimisho hayo pekee sio jambo la msingi, huku ikitoa wito wa usitishwaji kikamilifu wa vita hivyo, jambo ambalo Urusi imelipuzilia mbali. Lakini wakati hayo yakiarifiwa, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema droni 264 za Ukraine zimedunguliwa mapema hii leo asubuhi, huku meya wa mji wa Moscow Sergei Sobyanin akisema mji huo umelengwa kwa droni hizo, na maafisa nchini humo nao wakisema maeneo ya Urals pia yameshambuliwa. Wizara hiyo imesema licha ya tangazo la usitishwaji vita, bado Ukraine imeendelea kuwashambulia wanajeshi wake na raia, hasa katika maeneo ya mpakani mjini Belgorod na Kursk. Matukio hayo yameifanya Urusi kutoa onyo kali kwamba jaribio lolote la Ukraine kuvuruga sherehe hizo kesho Jumamosi litajibiwa kwa mashambulizi makubwa ya makombora dhidi ya Kiev. Moscow pia iliwaambia wanadiplomasia wa kigeni kwamba iwapo Ukraine itashambulia, basi wanapaswa kuondoka mara moja mjini Kiev kufuatia majibu makali yatakayotolewa na serikali ya Vladimir Putin. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa upande wake amedai kwamba vikosi vya Urusi vimeendelea kurusha makombora katika maeneo yake usiku wa kuamkia leo, huku ving'ora vikisikika kuashiria mashambulizi ya anga mjini Kiev. Rais huyo wa Ukraine amesema hilo pekee linaonyesha wazi kwamba Urusi yenyewe haiheshimu makubaliano iliyotangazwa. Ameongeza kuwa wanajeshi wake wataendelea kuwalinda wananchi wake pamoja na maeneo yao.
5: Wanaomba idhini ya Ukraine ili wafanye sherehe za maadhimisho mara moja kwa mwaka kwa salama kabisa, kisha baadaye warejee kuwa waraia wetu na kuendeleza vita. Warusi tayari wanazungumzia mashambulizi baada ya Mei 9. Huu ni mtazamo ajabu na ulipotoka uongozi wa Urusi. Pia kuna ujumbe kwamba baadhi ya nchi zilizo karibu na Urusi zinakusudia kutuma wawakilishi wao Moscow. Ni jambo la kushangaza sana wakati kama huu wa vita. Hatupendekezi hilo.
8: Дивне бажання в ці дні. Ми не рекомендуємо. Тільки за...
7: Kwingineko, Ukraine imetangaza mazungumzo mapya na Marekani kama sehemu ya juhudi za kumaliza vita. Rais Zelensky amesema katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa Rustem Umerov alikutana na wawakilishi wa Marekani hapo jana huko Miami, na mazungumzo yao yalilenga kuendeleza mchakato wa kidiplomasia yakiwemo masuala ya kubadilishana wafungwa wa vita na ushirikiano wa kiusalama.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Ni Dunia Yetu iliyo mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeitaka serikali ya Rwanda kuanzisha uchunguzi huru kuhusu kifo cha mkosoaji maarufu wa serikali ya Rwanda, Aimable Karasira, aliyefariki dunia saa chache kabla ya kuachiwa huru kutoka gerezani. Karasira alikuwa kizuizini kwa muda wa miaka mitano. Kifo chake kimewashtua watu wengi nchini Rwanda na nje ya nchi hiyo. Human Rights Watch imekosoa vikali mazingira ya kifo cha Karasira na kuitaka serikali ya Rwanda kuthibitisha kuwa haikumuua. Taarifa kamili imeandaliwa na Bakari Ubena.
6: Shirika la Human Rights Watch limekosoa vikali mazingira ya kifo cha Aimable Karasira, likisema serikali ya Rwanda ina wajibu wa kuthibitisha kuwa hakuuawa kinyume cha sheria kwa sababu alifariki akiwa chini ya ulinzi wa dola. Pia lilisema kifo chake kinaonyesha mfumo mpana wa ukandamizaji dhidi ya wakosoaji na wapinzani wa serikali nchini Rwanda. Tarehe 6 Mei mwaka huu, siku aliyotarajiwa kuachiliwa huru, mamlaka ya magereza nchini Rwanda ilitangaza kuwa Karasira alifariki baada ya kutumia kiasi kikubwa cha dawa alizoandikiwa kwa ajili ya matatizo yake ya afya ya akili, na kwamba alifariki akiwa bado gerezani akisubiri kuchukuliwa na familia yake, licha ya kusema pia kuwa alikimbizwa katika moja ya hospitali mjini Kigali. Msemaji wa magereza Hilary Sengabo amesema mamlaka zilikuwa zinasubiri ripoti ya kitabibu kuthibitisha chanzo halisi cha kifo chake. Wakili wa Karasira, Felicien Gashema, ametaja kushtushwa na taarifa hizo kwa sababu alikuwa amekutana na mteja wake siku chache kabla ya kuachiliwa huru na alimkuta akiwa na matumaini na hali nzuri. Wanasheria wengine, wanaharakati na wachambuzi wa kisiasa pia walitilia shaka maelezo rasmi kuhusu kifo hicho, huku wakitaka kufanyika kwa uchunguzi huru. Human Rights Watch imelinganisha kifo cha Karasira na kile cha Kizito Mihigo, mwimbaji maarufu wa nyimbo za injili na mkosoaji wa serikali aliyefariki mwaka 2020 akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Mamlaka zilidai kuwa Mihigo alijiua, lakini mashirika mengi ya haki za binadamu pamoja na wananchi walitilia shaka maelezo hayo. Mkosoaji mwingine wa serikali aliyekuwa mwimbaji wa nyimbo za mtindo wa kufokafoka maarufu rap, Joshua Tuyishime, ambaye pia alifariki gerezani mwaka 2021 katika mazingira yenye utata. Matukio haya yameongeza wasiwasi miongoni mwa mashirika ya haki za binadamu kuhusu usalama wa wakosoaji wa serikali nchini Rwanda. Karasira alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Rwanda na alijulikana sana kupitia mtandao wake wa YouTube, ambapo alikuwa akijadili masuala ya kisiasa na kuikosoa serikali ya Rwanda. Mara nyingi alizungumza wazi kuhusu masuala nyeti yanayohusiana na historia ya Rwanda, hasa vurugu zilizotokea wakati na baada ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi ya mwaka 1994. Mnamo Mei mwaka 2021, mamlaka za Rwanda zilimkamata, waendesha mashtaka wakamshtaki kwa makosa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na uchochezi, kukanusha mauaji ya kimbari na kuchochea vurugu za umma. Rais Paul Kagame mara nyingi amesifiwa kimataifa kwa kuleta utulivu na maendeleo ya kiuchumi nchini Rwanda baada ya mauaji hayo ya kimbari, lakini serikali yake imekuwa ikikosolewa na mashirika ya kimataifa kwa kuweka vikwazo dhidi ya uhuru wa kujieleza, upinzani wa kisiasa na haki za binadamu.
1: Asante sana Bakari Ubena. Kama nilivyokuarifu kwenye utangulizi, kwamba leo umetimia mwaka mmoja tangu Kardinali Robert Prevost achaguliwe kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, ambapo alichagua kutambulika kama Papa Leo wa 14. Katika maadhimisho hayo, mwandishi wa DW Christoph Struck alifanya mahojiano maalum na mwanahistoria wa kanisa Katoliki Profesa Yuk Ernesti kuhusu tathmini yake mwaka mmoja wa Papa Leo wa 14 kumradhi, kama kiongozi wa kanisa hilo. Ifuatayo ni taarifa hiyo, inasomwa studioni na Angela Mdongo.
9: Mei 8 mwaka 2025, Kardinali Robert Prevost alichaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki duniani. Kama ishara ya kuchaguliwa kwake, moshi mweupe wa kihistoria ulionekana ukifuka juu ya kanisa la Sistine, ukiashiria kupatikana kwake. Mwanahistoria wa kanisa Katoliki Profesa Jörg Ernesti wa chuo kikuu cha Augsburg anasema kinachomshangaza zaidi kuhusu Papa Leo wa 14 ni namna anavyoongoza kwa utulivu mkubwa na busara. Hili linaonekana wazi hata kwa vyombo vya habari vya Italia, ambavyo humtaja kama papa mtulivu asiye na kauli za pupa, na badala yake huchagua maneno aliyoyapima kwa kina. Profesa Ernesti anaeleza kuwa Papa Leo wa 14 amekuwa akisisitiza mara kwa mara mwendelezo na kufuata njia iliyowekwa na mtangulizi wake Papa Francis. Kwa mujibu wa wachambuzi, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki hajabatilisha maamuzi muhimu ya mtangulizi wake, bali amejitahidi kuyaendeleza. Miongoni mwa masuala machache aliyofanya hadi sasa ni kuboresha ushirikiano na sekretarieti ya serikali ya Vatican, hasa katika masuala ya diplomasia na sera za kigeni. Katika uwanja wa kimataifa, Papa Leo wa 14 ametoa umuhimu mkubwa kwa mabara ya Afrika, Asia na Amerika Kusini. Hivi karibuni alifanya ziara yake kubwa ya kwanza Afrika, ambapo alizitembelea nchi za Algeria, Angola, Cameroon na Guinea Ikweta kwa takriban siku 11. Kulingana na Profesa Ernesti, ni wazi kuwa kanisa Katoliki linakuwa kwa upande wa Afrika kwa wastani wa 3% kila mwaka, wakati kwa Ulaya haliongezeki. Aidha, mwanahistoria huyo anabainisha kuwa ukweli kwamba Papa Leo anatoka Marekani unampa nafasi ya kipekee. Hivi karibuni kulipotokea mvutano kati yake na Rais Donald Trump, alionyesha msimamo wake wa wazi kuhusu masuala ya wahamiaji, zikiwemo hatua zinazochukuliwa na idara ya uhamiaji na utekelezaji wa forodha ya Marekani, ICE. Tofauti hizo zilizidishwa pia na msimamo wa Papa Leo kuhusu vita vya Iran na suala la silaha za nyuklia. Katika mvutano huo, hakujibizana kwa jazba na utawala wa Trump, bali alisisitiza heshima ya taasisi ya upapa na kuzingatia maadili ya kanisa. Profesa Ernesti anasema hatua ya rais kumshambulia papa hadharani ni jambo lisilo na mfano, lakini Papa Leo alijibu kwa hekima, akiacha kauli kali zitolewe zaidi kupitia sekretarieti ya Vatican na wakilishi wa kanisa katika Umoja wa Mataifa. Pamoja na hayo, kuna jambo moja ambalo bado hajalifanya linalosubiriwa kwa hamu kubwa: waraka mkuu wa kwanza wa papa kwa kanisa. Kwa kawaida, waraka huo huonesha mwelekeo wa kitheolojia wa utawala mzima wa papa. Hadi sasa Papa Leo hajaweka wazi dira hiyo, suala ambalo limewaacha wengi wakiwa na shauku ya kuisikia.
1: Shukran sana Angela Mdungu. Tanzania imedhamiria kupambana na utoaji holela wa dawa kwa ugonjwa unaweza kuwa na madhara makubwa kwa binadamu. Serikali ya nchi hiyo imesema kuwa hakuna ruhusa ya kutoa dawa za binadamu kwa mgonjwa bila kuwa na cheti kilichothibitishwa na daktari. Akiwa Dodoma, Tanzania, mwandishi wetu Deukaji Makomba anayo maelezo kamili kuhusiana na taarifa hiyo.
10: Hatua hiyo ya serikali ya Tanzania imetolewa bungeni jijini Dodoma hivi karibuni katika kipindi cha maswali na majibu, huku kukiwa na taarifa kwamba kumekuwepo na uuzaji dawa za binadamu kiholela kwa muda mrefu, hali ambayo inaweza kusababisha madhara makubwa kwa binadamu, huku mbunge wa Muleba Kaskazini Adonis Bitekeko akihoji kuwa ni lini tatizo hilo litadhibitiwa.
11: Kutambua changamoto iliyopo katika uzingatiaji wa sheria wa maduka haya, hasa maduka haya muhimu, lakini pia kutambua dhamira serikali kuona kama maduka haya yanatoa huduma bora za afya. Yes, serikali hiyo ni sasa ni wakati mwafaka wa kufanya mapitio ya mfumo wa udhibiti wa maduka haya unaofanywa na mamlaka ya dawa na tiba TMDA na baraza la pharmacy kwa kushirikiana na halmashauri, ili kuona kwamba inatoa huduma bora zaidi za dawa, vifaa tiba na vitendanishi.
10: Akijibu swali hilo, naibu waziri wa afya Florence Samizi amesema kuwa swala la ukaguzi wa maduka ya madawa nchini Tanzania linafanywa mara kwa mara, na kwamba kwa makadirio ya mwaka huu wa fedha, jumla ya maduka zaidi ya 8,600 yamekaguliwa, na kati ya hayo maduka 1,200 yalikutwa na matatizo mbalimbali, ikiwemo utoaji wa dawa bila kibali, kutoa dawa bila kuwa na wataalam, pamoja na kutoa dawa zilizopitwa na wakati.
12: Tunazo kanuni mbalimbali zaidi ya 5 zinazosimamia utoaji wa dawa hapa nchini, na sasa tumekwenda kufanya tathmini mpya ambayo tutakwenda kuanza na e-prescription, kwa maana hakuna ruhusa ya kutoa dawa bila kuwa na cheti, na cheti hicho kitakuwa cheti cha mfumo, ili kudhibiti dawa zote zitakazotolewa nchini ziweze kusimamiwa na serikali, ili kuepuka kutoaji dawa buholela. Hivyo nitoe rai kwa Watanzania kwamba ni muda mwafaka sasa kutumia dawa kwa kufuata ushauri wa daktari, kwa sababu dawa yote ikitumika bila kufuata utaratibu basi inageuka sumu.
10: Yaelezwa kuwa baadhi ya maduka ya dawa za binadamu nchini humu yamekuwa yakiwauzia wagonjwa dawa bila kufuata utaratibu wa kitabibu unaomtaka mgonjwa kuuziwa dawa akiwa na cheti kutoka kwa daktari. Hata hivyo, yaelezwa kuwa sababu kubwa ya baadhi ya watu kununua dawa bila kupata cheti cha daktari inatokana na umasikini wa kipato miongoni mwa wananchi, kushindwa kumudu gharama za kumuona daktari, wengine wakielezwa kuwa na mazoea ya kumeza dawa pindi wanapojisikia dalili za kuumwa bila hata ya ushauri wa daktari. Bwana George Kasela, mkazi wa Mabatini jijini Mwanza, na Bwana Jonas Majita, mkazi wa Dodoma, wanasema
13: kipato kinakuwa ni kidogo. Huyo mtu anapohisi kwamba anajisikia anaumwa kidogo, yeye anahisi ni malaria. Kwa jambo la kwanza anakimbia kwenye duka la madawa kwenda kuchukua panado, aspirin ili angalau wapunguze yale maumivu anayohisi kwamba anaumwa.
14: Hii matumizi ya dawa holela, kuna muda fulani nilishawahi kutumia dawa holela, nikaenda nikanunua tu kwenye duka madawa na kuweza kutumia, lakini nilichokuwa nakitibu ni sio tofauti kabisa na ambacho nilichokuwa naumwa. Nilikuwa natibu malaria wakati nina UTI. Kwa hiyo baada ya kwenda kufanya vipimo sasa ndo nakutana na kitu kama hicho. Lakini pia hiyo ilitokana na ushauri kwamba unaoshauriwa bana kwa hali ulionayo hii itakuwa ni malaria, kitu ambacho sio kweli.
10: Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
1: Na swala hilo la matumizi holela ya dawa ndio tutakalo lijadili mchana wa leo kwenye mjadala wetu ulio Ijumaa. Lakini kwanza ni Michael Kwena na yanayovuma mitandaoni. Kuna nini Kwena?
15: Kuna swala moja ambalo la michezo ambayo inavuma sana mitandaoni, Rashid, kwamba mashabiki wa klabu

0: mashabiki wa timu kubwa kama hii wapo katika mabara zote hizi.
1: Wanasemaje kwenye maoni, kwa nini wanataka Kylian Mbappe aondoke?
0: Haya, kunaye Ney Lugoda anasema hao sio mashabiki wa Real Madrid. Wengi wao ni mashabiki wa timu pinzani wanaotaka kuishusha nguvu timu ya Real Madrid. Naye Feston Rest Funston anasema ama kweli huyu mwamba hana bahati na soka, kwa mtazamo wangu nashindwa kuelewa. Kumbuka aliondoka wakati mmoja PSG kabeba kombe. Sasa ndio huyo amekwenda Real Madrid, mambo haya.
1: Mambo magumu, inawezekana pia akishinikizwa akaondoka mara mambo yatakuwa mazuri, si?
0: Wanaamini hivyo. Lakini tofauti na hiyo swala la sporti, kuna kitu fulani ambacho pia kina sambaa sana mitandaoni. Kuna video moja inaonyesha vijana watatu Rashid wakionekana wakipiga robot ya AI ambayo hufanya kazi ya huduma za usafirishaji wa chakula kutoka mgahawa mmoja kwenda mwingine. Sasa wanasema waliafikia tu hiyo wakitaja sababu kubwa ni kwamba robot hizo zimechukua kazi za watu waliokuwa wakifanya.
1: Nafasi za ajira.
0: Mambo AI haya.
1: Waliona video hiyo wanasemaje? Nisome maoni ya mtu mmoja.
0: Kunaye Joseph Bokisan Manyasa anasema mkiendelea hivi kuwapiga robot wenyewe wataanza kwenda maandamano.
1: Situsome maoni uliotuandikia.
0: Naona hapa ujumbe wa wetu wa msikilizaji wetu kupitia YouTube. Yupo Joel Makiara wa Moshi, Tanzania, anasema Marekani na Iran ni vyema kukaa kwenye meza ya mazungumzo, dunia inahitaji amani. Gamando Sumeli wa Mbeya, Tanzania, anauliza ni lini amani ya kudumu itapatikana huko Mashariki ya Kati. Lakini Fadhili na Kupeja wa Lindi, Tanzania, anasema Iran na Marekani sitisheni mapigano, raia wasio na hatia ndio wanaathirika.
1: Mimi namuona Frank Shayo wa Arusha, Tanzania, unasema Urusi na Ukraine keni meza mazungumzo, malize vita. Wakati Nduira Oscar ukiwa Nshamba, Muleba kule Tanzania, unasema hongera Papa Leo wa 14 kwa kufikisha mwaka mmoja kwa kuliongoza Kanisa Katoliki. Na Nelson Shayo, nao ujumbe wako umefika, unasema hatua za haraka zichukuliwe kurejesha amani nchini Mali.
0: Anselimo Shayo wa Singida, Tanzania, unasema hongera Papa Leo wa 14 kwa kutimiza mwaka mmoja tangu kuteuliwa kwako kuwa kiongozi wa Kanisa Katoliki. Jackson Valence wa Dodoma, Tanzania, anasema pole kwa familia mwanaharakati wa Rwanda aliyepoteza maisha akiwa gerezani. Good luck Beleda wa Mwanza, Tanzania, anasema kwa kweli Kardinali Robert Prestos amefanya kazi mambo mazuri mwaka mmoja.
1: Mwisho wa awamu hii ya kwanza ya kusoma maoni uliotuandikia, kutakuwa na awamu nyingine baadaye, lakini kwanza napata funda la maji kidogo, halafu tutaingia kwenye mjadala.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Nam, kama ulivyosikia katika ripoti ya Deokaji Makomba muda mfupi uliopita, Tanzania kama ilivyo nchi nyingine barani Afrika inakabiliwa na matumizi holela ya dawa za binadamu. Imekuwa ni jambo la mazoea kwamba mtu akihisi kifua kimembana kidogo tu anakwenda duka la dawa, hajapima, hana cheti cha daktari, na anarudi nyumbani akiwa na paketi yake ya Moxlin, anaanza kumeza. Kesho akipata maumivu ya tumbo, anamuuliza jirani yake kama amebakisha kidogo tembe za metronidazole ama Flagyl, anaanza kujitibu. Ama akipata haja ndogo ya rangi ya manjano, tayari kwake anahisi amepata maambukizi kwenye njia ya mkojo, yani UTI, anakwenda kutafuta dawa maarufu ya Azuma. Mazoea ya aina hii yanaelezwa kuwa ni janga. Matumizi holela ya dawa yanatishia kuongeza usugu wa vimelea na magonjwa. Kuna athari pia kwenye organi za mwili na hata kitisho cha mtu kupoteza maisha. Katika ulimwengu wa

0: sasa si rahisi kusema yuko mtu ambaye kweli kabisa hajawahi kusikia hatari ya kutumia dawa kiholela, lakini inaonyesha tunapuuza. Tunakwenda kununua wenyewe wa famasia kinyume kabisa na utaratibu wanatuuzia, na imekuwa vigumu kudhibiti hali hiyo. Tatizo hili tunaweza kusema ni sawa na dumu lenye matobo, lakini swali ni tunaanza kuziba wapi? Na kutafuta majibu ya hayo, nimewalika hapa mchana huu Dr. Grace Magembe. Yeye ni mganga mkuu wa serikali nchini Tanzania. Pia tunaye Hasanat Hassan, yeye ni mfamasia kutoka nchini Kenya ambaye amefanya kazi wakati fulani nchini Uingereza, kazi hiyo ya ufamasia. Na kutoka Dodoma, Tanzania, nimemkaribisha Jacqueline Kwanda. Yeye ni mwandishi wa habari za uchunguzi na hivi karibuni alichapisha makala yake ya uchunguzi kuhusu matumizi holela ya dawa ya kutuliza maumivu ya Tramadol. Karibuni sana. Sijui msimamizi wa matangazo kama tunaye Dr. Grace mganga mganga mkuu nchini Tanzania, naambiwa kwa bahati mbaya amepotea kwenye line ya simu tulikuwa naye. Hebu nianze nawe Jacqueline Kwanda. Wewe umefanya uchunguzi kama mwandishi wa habari, tena kwa siri. Nimeitazama makala yako ile. Ulikwenda na vifaa vyako kwa siri, watu hawajui, umekwenda kutafuta dawa ya Tramadol. Tuambie nini ulikutana nacho na umegundua nini? Kwa nini hadi sasa bado watu wanakwenda kwenye maduka ya dawa, wanapata dawa bila kuwa na cheti cha daktari na wanakwenda kuzitumia kiholela, Jacqueline?
1: Nashukuru. Kwa kitu ambacho kikubwa nilikibaini wakati nimekwenda kwenye yale maduka ya dawa ni watu wanauza zile dawa ili wapate fedha, lakini hawaangalii ni athari zipi ambazo Mtanzania au mwananchi anayekwenda kutumia ile dawa atapata athari gani. Kwa mfano, kwa dawa ya Tramadol ambayo hii tunafahamu kwamba ni dawa tiba yenye asili ya kulevya. Kwa hiyo unapokwenda kwa pharmacy ni lazima akudai cheti cha daktari. Lakini katika zile pharmacy ambazo nimefika ni mbili tu ambazo pia moja ndo ilinidai cheti cha daktari, lakini bado alinipatia dawa. Lakini pharmacy nyingine kama mbili ambazo nilienda, zile pale kabisa walinipa athari za zile dawa za matumizi ya Tramadol. Lakini zile nyingine nilikwenda tu ananiuliza kwamba una anayetumia ni wewe au mtu mwingine, nikamwambia ni mimi, kwa akanipatia.
0: Jacqueline, na hii ni dawa ambayo inatakiwa kwa mujibu wa taratibu za kitabibu itolewe mtu akiwa na cheti cha daktari, sio?
1: Hello?
0: Nakusikia Jacqueline, na wewe natumai unanisikia.
1: Umesema?
0: Nataka watu wanaotusikiliza waelewe kwamba dawa hii ambayo uliifanyia uchunguzi ya Tramadol, kwa kawaida, kwa mujibu wa kanuni za kitabibu, lazima itolewe ukiwa na cheti cha daktari. Lakini ulikwenda kwenye baadhi ya maduka ya dawa na ukapewa bila kuwa na cheti.
1: Ya, nilipewa bila kuwa na cheti cha daktari.
0: Malizia tafadhali.
1: Na nadhani ni kwa sababu inaonekana watu wengi wamekuwa wakinunua dawa hiyo kiholela. Kwa hiyo hata mtu anapokwenda kununua hawezi kumdai cheti cha daktari. Kwa mfano, pia kuna pharmacy nyingine ambayo nilikwenda nikamwambia ninahitaji dawa ya Tramadol ya kidonge, akaniambia dawa ya Tramadol ya kidonge imeisha, lakini ipo ya sindano. Kwa hiyo inaonyesha ni kwa jinsi gani watu wamekuwa wakienda kwenye pharmacy kununua dawa pasipokuwa na cheti cha daktari, na imekuwa na athari kubwa kwa jamii.
0: Asante kwa kutufungulia. Hasana, tu wewe ni mfamasia, nimesema umefanya kazi nchini Uingereza, sasa uko nchini Kenya, na umemsikia hapo Jacqueline anasema kwa kile alichokibaini ni kwa tatizo linaanzia kwa wafamasia. Wataalamu walipo jukumu la kutoa dawa, inaonekana wanataka fedha zaidi. Fani yenu ndio inatupiwa lawama. Kwa nini unadhani sababu za kifedha ndio zinawachochea wafamasia kutoa dawa kiholela? Ni kwamba ujira wenu ni mdogo sana, Hasnat?
2: Nataka kusema ya kwamba kwanza pharmacists wamesoma sana, wamesoma habari ya madawa, kwa hivyo wana elimu ya zile dawa kwa undani, na pia wamesoma juu ya mwili wa binadamu, magonjwa, vitu vinavyosababisha ugonjwa na pia namna ya kutibu ugonjwa. Kwa hivyo nataka kuwaeleza wasikilizaji kwamba wasiwache kwenda kwa pharmacy. Saa nyingine ndio daktari wa haraka wakukutibu ama pia wakukujulisha kama lazima pengine uende hospitali, pengine ugonjwa wako ni mkubwa lazima uende hospitali, wasiwache kwenda kwa pharmacy. Wanatoa huduma nzuri kwa wananchi. Lakini nikisema kwa upande huu labda wa Afrika, nchi ya Afrika kama alivyosema mwenzangu, yaweza kuwa ni kwa upande wa fedha kiuchumi, kwa sababu kiangalia kama nchi nyingine za Europe, ile cheti cha daktari kikiletwa, serikali ndio inasimamia gharama ya zile dawa. Kwa mathalan kama dawa gharama yake ni 1,050, yule pharmacy atampa yule mwenye kuleta cheti dawa, lakini mwisho wa mwezi anapeleka cheti kwa serikali, ndo anamlipa gharama ya zile dawa. Ushaelewa?
0: Mm-hmm.
2: Sasa huku kwetu mwenye kununua, mgonjwa ndo anasimamia dawa zake mwenyewe. Sasa pengine kuna dawa ameandika za 1,050, aseme pengine mimi na 1,010 tu. Sasa aidha atachukua dawa kidogo ama atarudi na cheti chake. Sasa hiyo kwa upande wa uchumi naona inasababisha labda pharmacist wengine, kwa sababu hawataki biashara yao ianguke, kwa sababu kwanza wao ni watu wa huduma na pia ni watu wa biashara. Sasa ndo wengine watakeuka zile sheria ambazo zimewekwa kwa sababu za kiuchumi. Naweza kusema hivyo, sisemi kwamba hivyo ni sawa, lakini pengine inaweza kwanza kueleza kwa nini wanafanya jambo hilo.
0: Asante. Jacqueline, wewe ulizungumza na watu wa kawaida ulipokuwa unafanya uchunguzi wako na katika kazi zako za uandishi wa masuala ya afya. Watu wa kawaida walikueleza chochote? Wanafahamu athari za kwenda kuchukua dawa na kuanza kuzitumia bila kuwa na ushauri ama maelekezo ya daktari?
1: Si wote ambao wanafahamu, lakini kwa wao ambao nimezungumza nao ambao walikuwa wakitumia hizi dawa za tramadol, wamekuja kufahamu athari baadaye.
0: Athari gani walipata?
1: Kwamba athari kubwa ambazo walikuwa wanazipata, yani walikuwa wanapitia ile, yani hawezi, yani asubuhi anapoamka ni lazima atumie hizo dawa. Kwa hawezi kufanya chochote kile mpaka atumie zile dawa. Zinakuwa zinawatengenezea kama uraibu mwilini. Kwa hiyo anakuambia ni ilikuwa ni ngumu sana. Na pia changamoto kubwa ambayo nyingine alikuwa anapitia, kwa sababu kwa mfano mwanzo wakati mmoja alikuwa anaumwa vidonda vya tumbo, alipata maumivu makali wakati huo alipokuwa hospitalini alipewa ile dawa. Baada ya hapo akajua kwamba hii dawa ninaweza nikaitumia. Kwa hiyo alikuwa anaambiwa atumie asubuhi kimoja, jioni kimoja, lakini mwisho wa siku alijikuta anapiga mpaka dawa 10 kwa siku. Kwa hiyo ndio baadaye anakuja kuona athari za vile, kwamba kumbe dawa hizo ukizitumia zinakupeleka mahali ambapo siko.
0: Hasna, tulikuwa unatupa uzoefu wa kazi ulipokuwa ukifanya ukiwa nchini Uingereza kama mfamasia. Umetoa sababu kwa mfano mfumo wa malipo kwa mfamasia ama na wale wanaofanya biashara ya dawa nchini Uingereza ni mzuri, kwa sababu kwa sehemu kubwa malipo yanatoka kwenye serikali. Unadhani hilo tu ndo linasaidia kwamba nchi zilizoendelea kama Uingereza pengine na hapa Ujerumani, kwamba ukienda kwa mfamasia hata ugaregare huwezi kupata dawa mpaka uwe na cheti cha daktari? Ni kwa sababu hizo tu za malipo ama kuna sababu nyingine za kimaadili na vitu kama hivyo?
2: Mimi nafikiri sababu huko Afrika sana ni kwa sababu ya uchumi, lakini hivyo hivyo yule mhudumu, yule pharmacist ana kitu kizungu wanaita duty of care, ambao pengine ni ile, yani wewe ndio mwenye kujua athari za dawa. Yule mwenye kununua sana hajui athari za dawa, hajui dozi ya dawa. Sasa wewe yafaa ujali yale maslaha ya mgonjwa na usichukue mambo ya uchumi ukaeka juu na maslahi ya mgonjwa yakarudi chini. Sasa naona wengi wahudumu ni wazuri na wanajali maslaha ya mgonjwa, lakini kuna ile sehemu ndogo ambayo labda wameka ile fedha juu na ile kujali maslaha chini.
0: Nitauliza baadaye wote tuone kama kuna njia ambayo inaweza kusaidia tatizo hili kukomeshwa kabisa. Kwa bahati mbaya, mganga mkuu wa serikali ya Tanzania tumemkosa, amepotea kwenye line ya simu. Nilitaka kumuuliza ikiwa wanazo njia mahususi wanazozitumia kukabiliana na tatizo la matumizi dawa kiholela, lakini naambiwa kwenye line ya simu. Tunajiunga na Dr. Ndikumana Sudi. Dokta, pengine wanaotusikiliza wakisikia kutoka kwenye mdomo wa daktari wanaweza wakaelewa juu ya athari na madhara ya kutumia dawa kiholela. Hujakwenda hospitali, hujapima, hujaandikiwa cheti, unakwenda kwa mfamasia, unapewa dawa, unaanza kutumia. Hebu waambie kuna athari gani kubwa?
3: Naam, asante sana bwana mtangazaji. kwa ukweli ukitizama ulimwengu leo ulipofikia, dawa za kutumiwa kiholela athari zake ni kubwa sana, kutokana kwa mtu binafsi pia katika jamii kwa ujumla. Miongoni mwa athari kubwa leo ukichunguza, hata WHO imetizama, unaona inaitwa hii antimicrobial resistance, yani watu wanatumia hizi dawa mfano za maambukizi mbalimbali wanazitumia kiholela leo. Mpaka mwaka 2050 itakuja kuthibitika kwamba zaidi ya watu milioni 10 watakuwa wakifariki kutokana na kutumia vibaya dawa,
0: kutokana na usugu wa vimelea vile vya maradhi ama maradhi yenyewe waliokuwa nayo. Usugu
3: ndio una ni mfano, kwa mfano hapa Burundi unapotumia dawa ya kawaida kwa ugonjwa kama wa typhoid ilikuwa ni kama pesa 5000 mpaka 15000, lakini ukiwa umetumia antibiotic vibaya utakuja kujitibisha hata kwa 500000, kwa sababu maradhi yatakuwa yanakuwa sugu na mwili utakuwa tayari umeshazoea ile dawa, unakuwa kuna hapa hakuna uwasi, hakuna seriousness fulani wa kuweza kutibu dawa sawa sawa. Pia na kiuchumi pia inaathiri sana jamii, inaathiri sana nitasema sekta nzima ya afya. Naam,
0: ndio nilichotaka kujua kuna uhusiano gani kati, kuna mahusiano gani ya karibu kati ya ninyi madaktari ambao ni jukumu lenu kuagiza mgonjwa akapate vipimo, mnasoma majibu halafu mnaandika dawa, halafu na mawasiliano na yule mwenye jukumu la kwenda kutoa. Bila shaka mgonjwa akiwa hospitali ni rahisi, kwa sababu anatoka kwa daktari anakwenda kwenye duka la dawa la hospitali, anaweza kufikisha cheti akapewa dawa. Vipi inapokuwa anakwenda kununua nje? Kuna mfumo wote katika fani hii unayofanyia kazi ambayo inamuunganisha daktari anayeandika cheti na mfamasia, ama ndio hii mtu yote tu anaweza kwenda kwa mfamasia yote na akapewa dawa hata kama sio ambayo anahitaji?
3: Kwa ukweli nitasema kwamba kwa leo ni hali ya kusikitisha sana, kwa sababu kawaida binadamu yote ile anapokuwa amehisi vibaya kimwili inabidi aje amwone daktari. Anapofika hospitalini daktari amemsikiliza, amefanya vipimo, anaona huyu anaweza kuwa na maradhi fulani, anamwandikia dawa. Hapa mwanzo tu hatutashindwa kuzungumza kwamba uandishi wa dawa wa daktari wala maamuzi ya daktari kuandika dawa yanakuwa tena hayana uhuru fulani, kwa sababu makampuni ya madawa tayari yamechukulia hatua kubwa kutokana na biashara na nini, inabidi daktari atembelewe. Sasa inakuwa daktari hana uhuru wa kuandika dawa kutokana na nguvu ya dawa, bali atatafuta aandike dawa itakayopatikana katika pharmacy fulani karibu, kwa sababu wale wenye wanauza ile dawa wamemtembelea awali. Hilo ni jambo limoja. Jambo la pili, yule mgonjwa anapokuja tayari kwa daktari ameandikiwa dawa, anaenda sasa katika pharmacy, atachagua dawa kutokana labda pengine na pesa ambazo anazo mfukoni, atachagua na wakati mwingine hata anachagulishwa dawa na wale watu wa pharmacy kutokana na zenye ambazo wanazo, wala wataka wazitoe kwa uharaka, wala wamezipata kwa bei nafuu. Maki unajuta kuna kakitu ka ubiashara kanaingia hapa ndani, kanaweza kukosa kabisa.
0: Nadhani hilo la maslahi ya kifedha limezungumzwa. Jacqueline, kwenye makala uliofanya na shughuli zako za uandishi wa sekta ya afya, unaona uwezekano kwamba tatizo hili likamalizika karibuni, kwamba sasa mtu anaweza kufata utaratibu ule unaokubalika kwenda kutafuta cheti, kupata vipimo, ndio apatiwe dawa?
1: Kwa kusema moja kwa moja kwamba likamalizika hivi karibuni, hapo nakosa majibu sahihi, lakini nadhani tumefika wakati ambao serikali,
0: yani msingi wa swali langu ilikuwa ni kwamba bila shaka ulizungumza na viongozi na wataalamu, yani ulisikia maelezo yanayoeleza kwamba kuna mifumo na taratibu ambazo pengine zinaweza kusaidia hili tatizo uliloliita mwenyewe kwa ni uraibu wa tramadol likaisha.
1: Kwa hilo, kwa mfano katika hospitali ya rufaa ya afya ya akili Mirembe, wenyewe wamekuwa wanawasaidia wale ambao wanapitia huu uraibu, na kuna kitengo maalum ambacho mtu ambaye amepitia huu uraibu basi anakwenda pale, kuna namna ambavyo wanawatibu mpaka wanakwenda wanakaa sawa. Kwa hiyo nadhani ni umefika wakati pia wa kuendelea kutoa elimu zaidi ili watu wafahamu athari zilizopo kwenye matumizi ya hizi dawa kiholela.
0: Hasanat, jukumu kubwa kusema kweli pamoja na yote, mbali ya kuwa linabaki mikononi mwa watunga sera na viongozi wa serikali na watu wanaotakiwa kusimamia utekelezaji wa kanuni, lakini ni jukumu kubwa zaidi la kimaadili la fani ya wafamasia. Ushauri wako ni upi kwa wenzako, wafamasia wenzako, linapohusika swala hili? Kwa sababu madhara yanajulikana, lakini vitendo hivi bado vinaendelea. Mtu anakuja, hajapima, hana cheti cha daktari, na mfamasia anatoa dawa.
2: Na kuna dawa nyingine ambazo zinaweza kupewa na pharmacy bila cheti. Hizo ziko, na pharmacists wanaruhusu kutibu magonjwa madogo madogo na hizo dawa, lakini pia wamefundishwa namna ya kusikiza zile athari za ugonjwa, na pia wakitoa dawa wawape maelezo zaidi. Kwa mathalan, hii dawa usichukue na dawa nyingine ambayo ina paracetamol, ama hii dawa inasababisha mtu kuwa na usingizi, kama wewe ni dereva basi utahadhari, ama hii dawa hairuhusiwi kabisa kuchukuliwa na mwanamke mwenye ujauzito kwa mathalan. Ushaelewa? Sasa lazima tumpe yule mgonjwa information zaidi ili kumkinga na athari ya dawa. Lakini serikali iweza kufanya vitu viwili. Kitu cha kwanza, ile sheria iko, lakini sasa utekelezaji wa sheria, sasa wafanye kama inspection, watume maofisa wao kwenye pharmacies wafanye inspection, wape pharmacies warning, na pia wazidi kuwaelimisha pharmacies wasifanye vitu kama hivi. Lakini lazima serikali ifikirie namna pia ya kusaidia uchumi wa pharmacy, ili mafarmasi wasifunge, wajua ni huduma muhimu kwenye mtaa, kwenye mji. Sasa ili hali maduka yasifungwe, pengine kuna vitu kama ile, huku Kenya tuna kitu inaitwa SHA ambao ni bima. Sasa vitu kama madawa pia yatiwe kwenye bima, ili mtu yeye yualipa ile bima ya serikali, akichukua cheti chake akienda kwa pharmacy, serikali pia ibebe katika gharama za ile dawa. Kitu kama hicho pengine kitasaidia kupunguza hizi shida.
0: Asante sana Hasnat, lakini kwa bahati mbaya nitamani nimalize nawe Dr. Ndikumana, lakini naambiwa muda umetutupa mkono. Shukran sana sana Hasnat. Hassan ni mfamasia aliyefanya kazi wakati fulani nchini Uingereza, lakini sasa yuko nchini Kenya. Nilimwalika hapa Dr. Ndikumana Sudi. Yeye ni daktari wa magonjwa binadamu, lakini vile vile tuliunga na Jacqueline Kuanda. Yeye ni mwandishi wa habari za uchunguzi wa masuala ya afya. Lakini vile vile tulikuwa naye kwa muda, tutakuwa kwa naye hapa Dr. Grace Magembe, mganga mkuu wa serikali ya Tanzania. Kwa sababu ambazo hazifahamiki, hatukuweza kuwa naye. Shukrani sana, mimi ni Rashid Chilumba. Hadi wakati mwingine.
4: DW Kinaga Ubaga.
0: Mimi ni Rashid Chilumba. Mgeni wangu leo ni Daniel Chongolo, waziri wa kilimo wa Tanzania, ambaye hivi majuzi tu aliwasilisha kwenye bunge la nchi hiyo bajeti ya shilingi trilioni 1.1 kwa mwaka ujao wa fedha kufadhili sekta ya kilimo. Kwa hesabu, hicho ni kiwango kikubwa sana cha fedha kinachoonyesha dhamira ya kufanya mageuzi kwenye sekta hiyo muhimu kwenye taifa hilo. Lakini changamoto kwa miaka karibu mitano nyuma ni kutotolewa kikamilifu kwa fedha za bajeti ndani ya mwaka uliokusudiwa. Ni vipi Waziri Chongolo atamudu kubadili ahadi za kibajeti kuwa vitendo? Waziri wa kilimo wa Tanzania Daniel Chongolo, karibu sana kwenye mazungumzo ya Kinaga Ubaga.
5: Asante sana.
0: Waziri Chongolo, umewasilisha bungeni kwa mwaka ujao wa fedha bajeti ya trilioni 1.1 kwa sekta ya kilimo. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa za kamati ya bunge inayosimamia sekta yako, kwa mwaka uliopita 37.5% ya fedha za miradi ya maendeleo ndizo zilitolewa na hazina. Kiwango hichi mlichopendekeza kwa mwaka ujao ni kikubwa. Unawahakikishia vipi wakulima kwamba fedha hizi zitafika shambani na hazitokwama wizarani ama hazina kwa mwaka ujao wa fedha?
5: Ninawahakikishia kwa sababu kwanza tunaangalia sura, pamoja na kwamba disbursement haikufikia kwa haijafikia asilimia, bado hatujamaliza mwaka wa fedha, bado tuna miezi mitatu ambayo miwili na almost ambayo ina na nusu, ambayo tunategemea kwenye hiyo miwili disbursement ikienda vizuri, maana yake tutafikia malengo kwa asilimia kubwa sana. Lakini la pili, bajeti ni projection, kwa tunaoni malengo, tunaweka malengo ya kufikia sehemu fulani. Sasa kwenye eneo la kilimo wakulima nchini wawe na uhakika kwamba yale ambayo tumeyawekea malengo ya kuyatekeleza, na hasa vipaumbele vyetu sita ambavyo tuliviainisha kwenye bajeti yetu, kuviwekea kipaumbele, tutavitekeleza kama vilivyopangwa.
0: Waziri, nimeuliza hivi kwa sababu inaonekana imekuwa ni kawaida kwa miaka michache iliyopita kwa bajeti ya kilimo kwa mfano imefikia trilioni moja, lakini takwimu zinaonyesha ni chini ya 60% ya fedha ndio huwa zinatolewa za maendeleo kwenye sekta yenyewe ya kilimo hadi mwaka wa bajeti unapopinduka.
5: Unajua hapa kuna mambo mawili. Unapoweka, unapotengeneza budget, unaangalia mazingira ya wakati unatengeneza budget. Kwa mfano, nikupe mfano halisi. Mwaka wa fedha huu tunaoendelea nao, tulikuwa tumeweka malengo ya zaidi ya bilioni 190 kwa ajili ya ruzuku ya mbolea, ya pembejeo, hasa mbolea. Kwenye ruzuku tumefanikiwa kwenye mambo matatu. Kwanza, kupunguza kiwango cha matumizi ya fedha huku tukiweka msukumo wa kuwezesha au kufanikisha kupatikana kwa mbolea ya ruzuku kwa kiwango kile kile ambacho tulijiwekea. Sasa ikipungua automatically kwenye numbers itaonekana bajeti inasoma namba chache. Disbursement au matumizi ya fedha ni kidogo, lakini je, malengo umeyafikia? Ukiangalia matokeo ya mashamba ya wakulima ya wananchi yanaonesha kabisa kwamba pembejeo mwaka huu wamezipata na kustawi kwa mazao walionayo, maana yake tunategemea pia mavuno ya uhakika.
0: Maana yake sekta hii kama mnavyosema mara zote hapo Tanzania ndio injini ya uchumi na ustawi wa taifa hilo. Mnatekeleza mipango ndani ya wizara yenu mingi tu ikiwemo huu mpya mnaoita kwa jina la kimombo Build a Better Tomorrow. Lakini kwa bahati mbaya kuna malalamiko bado kuhusu kwa mfano upatikanaji wa mikopo hasa kwa vijana ya kuwawezesha kuingia kwenye sekta ya kilimo. Mtafanya nini kwa mwaka ujao?
5: Mtangazaji, Waswahili walitufundisha Roma haikujengwa kwa siku moja. Mkakati unaozungumzia wa jenga kesho iliyo bora ambao wewe umeutamka kwa Kiingereza umejielekeza kwenye kutengeneza kwanza fursa kwa vijana, kufungua fursa kwa vijana na wanawake kwenye ajira ndani ya sekta ya kilimo. Na kwa mradi hiyo program haina miaka zaidi ya mitatu, ina miaka mitatu toka imeanza. Sasa tunaweza tukapimwa kwa miaka mitatu kwamba tulitakiwa tuwe tumefika 100%? La hasha, haiwezekani. Na wakati inaanza,
0: tafadhali kidogo waziri Chongolo, tafadhali kidogo, kwa sababu kumekuwa na mipango mingi. Wewe na unafahamu ni mwanasiasa wa siku nyingi nchini Tanzania, sekta ya kilimo imekuwa na programu chungu nzima, na miongoni mwa ile maarufu zaidi miaka ya karibuni ilikuwa ni Kilimo Kwanza, baadaye kaja programu ya Matokeo Makubwa. Sasa mna huu mpango mwingine pia kwenye sekta ya kilimo. Ilikuwa ni mipango ambayo inaonesha kwa bahati mbaya haiyakisi uhalisia kwenye sekta nzima.
5: Ninaomba nilieleze kwa taratibu kabisa. Ndiyo. Kwanza, hakuna mpango ambao haujawa na tija kwenye nchi. Ndio maana performance ya uzalishaji umekuwa ukiongezeka kila tunapoweka mpango. Kinachotokea ni nini? Kila wakati tuweke mipango kutokana na mazingira ya wakati. Wakati tunaweka Kilimo Kwanza, tuliweka vipaumbele gani? Leo tumekuja tunasema tunataka kwenda kwanza kujenga msukumo kwa vijana kupenda kilimo na kunufaika na kilimo. Tunapoweka msukumo kwa vijana kupenda kilimo na kunufaika na kilimo, hauwezi kuchukua mpango wa kilimo kwanza ukaja. Tumeanza na siasa ni kilimo, siasa na kilimo, enzi hizo za Azimio la Iringa miaka ya 70 huko nyuma. Tumekuwa tukibadilika kutokana na mazingira. Leo ili kijana umpeleke kwenye kilimo, huwezi mpa jembe la mkono.
0: Hebu tuangalie eneo jingine la upatikanaji wa chakula. Tanzania mmekuwa mnajivunia kuwa mna ziada ya chakula, lakini liko tatizo la mfumuko wa bei za vyakula. Ndiyo mna akiba ya kutosha, lakini kwa nini wananchi wa kawaida waendelee kununua mahindi na maharage kwa mfano kwa bei juu, wakati nchi inajitapa kuwa ina zaidi ya tani pengine milioni 5.5?
5: Naomba nisaidie. Wapi tunauza? Mimi nadhani bei tunayouza ni ndogo kuliko ambayo mkulima ange. Ukisema juu unapima kwa kigezo gani? Mfumuko wa bei unaousema mpaka sasa hivi haujazidi 3.5. Hiyo unayolinganisha na unalinganisha na nchi gani? katika Afrika, Afrika Mashariki. Mimi sasa hivi tu nina akiba ya mahindi kwenye National Reserve yetu ya zaidi ya tani 400,000. Hiyo tu inakupa uthibitisho kwamba tuna chakula cha kutosha. Lakini sisi uhitaji wetu kwa miezi mitatu ni almost tani 100,500 tu. Kwa wananchi tuna mara 40 ya hiyo ambayo bado hayajauzwa, na sasa hivi tuko kwenye msimu tunaanza kuvuna. Kwa sababu tunaenda kuanza kuvuna, maana yake tutakuwa na uhakika kwamba mavuno ya mwaka huu yataenda mazaidi, na access ya storage itakuwa kubwa.
0: Mtu anayekusikiliza sasa hivi, Waziri Chongolo, anasikia bajeti ya trilioni 1.1 kwa mwaka ujao wa fedha. Kijana wa Kitanzania anataka kuingia kwenye sekta ya kilimo. Unamhakikishia akiingia huko atapata faida na atumie njia gani?
5: Kwanza ni muhakikishie kijana wa Kitanzania kwamba kilimo kinalipa. Na mpango ambao tunaendelea nao wajenga kesho iliyo bora kwa vijana, sasa hivi tumeitoa kutoka kwenye kuwa na vituo ambavyo vijana wanatoka kwenda kwenye yale maeneo. Sasa hivi tunakwenda kwenye maeneo yao wanakoishi. Sasa hivi tuna vijana ambao wako kwenye maeneo mbalimbali ambao wanafanya kilimo, lakini wanakwama au wanakwamishwa na kukosa sehemu ya huduma za msingi kwenye kilimo. Kwa mfano, kuna vijana wana maeneo wanalima mara moja kwa mwaka wakitegemea mvua, kwa sababu wamekosa access ya maji msimu wote wa mwaka ili walime mara mbili au tatu. Sasa hivi tuna almost hekta 900,000 ambazo zinamwagiliwa. Malengo ilikuwa 1,000,000 na kidogo. Miradi ambayo tunaenda nayo, tukimaliza yote 800,000 tutakuwa na zaidi ya hekta 3,000,000.
0: Daniel Chongolo, Waziri wa Kilimo wa Tanzania, shukran sana sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
5: Nakushukuru sana. Asante sana.
0: Muda umekwisha tutupa sana mkono. Nitasoma maoni uliotuandikia na burudani ya muziki tatusindikiza taratibu, halafu tutakamilisha matangazo haya mchana kwenye Instagram. Na muda kwanza, Mugisha anasema kuwa umiliki wa maduka ya dawa wengi hawana weledi, wanauza dawa ili mradi tu wapate pesa. Wakati Living Kalistendege wa Kilimapofu Tanzania unamtakia kila laheri Papa Leo katika kutekeleza majukumu yake ya kiroho. King Majuto wa Geita Tanzania anasema pamoja na kupambana na utoaji holela wa dawa, ni vyema itolewe elimu kwa wagonjwa watumie dawa kwa usahihi kwa kumaliza dozi. Shukran sana, na huu ndio mwisho matangazo haya mchana. Tutakutana tena panapo majali wa 12 kamili Afrika Mashariki. Hadi wakati huo, mimi ni Rashid Chilumba nasema kwa hili.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, majira sawa kabisa na hapa mjini Bonn. Hujambo popote ulipo na karibu kwenye matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo, msomaji ni mie John Juma. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio asema wanatarajia majibu ya Iran Jumaa hii kuhusu mkataba wa kumaliza mzozo. Shirika la Afya Duniani lasema hatari ya virusi vya Hunter kwa umma ni ndogo. Na serikali ya Mali yakataa kuzungumza na wanamgambo wanaofanya mashambulizi nchini humo. Habari kamili. Rome. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Washington inasubiri majibu ya Iran leo Ijumaa kuhusu mkataba uliopendekezwa na Marekani wa kumaliza mzozo. Akizungumza na waandishi habari, Rubio amesema anatumai majibu ya Iran yatawezesha mchakato muhimu wa mazungumzo kati ya pande hizo mbili. Hata hivyo, ameshtumu vikali juhudi za Iran kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, akisema hazikubaliki. Hayo yamejiri baada ya ripoti kwamba Tehran imeunda mamlaka ya kuamua meli zinazoruhusiwa kupita kwenye njia hiyo muhimu ya bahari.
3: We've seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some...
4: Tumeona ripoti usiku huu kwamba Iran imejaribu kuunda mamlaka itakayosimamia ujio wa kimataifa wa bahari. Hilo halitakubalika. Kudhibiti njia ya kimataifa ni kinyume cha sheria na haikubaliki. Dunia inapaswa kuanza kujiuliza itafanya nini ikiwa Iran itajaribu kudhibiti njia ya kimataifa ya baharini.
2: Hapo jana vikosi vya Marekani na Iran vilishambuliana baharini huku Rais Donald Trump akisema makubaliano ya usitishaji vita yangalipo. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema hatari kwa umma kutokana na mripuko wa virusi hatari vya Hunter ni ndogo, kwa sababu virusi hivyo husambaa tu pale watu wanapokaribiana sana na walioambukizwa. Mripuko huo wa virusi wa Hunter uliotokea katika meli ya abiria MV Honduras umezusha wasiwasi wa kimataifa. Meli hiyo ipo njiani kuelekea kisiwa cha Tenerife nchini Hispania. Tayari abiria watatu waliokuwa kwenye meli hiyo wameshafariki, huku WHO ikisema kuna watu watano ambao wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo na wengine watatu wanashukiwa kuambukizwa. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier amewaambia waandishi habari mjini Geneva kwamba hatari ni ndogo, kwani hata abiria wengine waliokuwamo sehemu moja na walioambukizwa hawaonyeshi dalili ya kuambukizwa. Hata hivyo, amesema kirusi hicho ni hatari kwa yule ambaye ameambukizwa. Bamako. Zaidi ya watu 30 wameuawa katika mashambulizi mawili yaliyofanyika kwa wakati mmoja katikati mwa nchi ya Mali. Kwa mjibu wa vyanzo vya kiutawala na vya usalama vya eneo hilo, mashambulizi hayo yalivilenga vijiji vya Korikori na Gomosogo. Kundi la wanamgambo wenye itikadi kali la JNIM linalohusishwa na Al-Qaeda limekiri kuhusika na mashambulizi hayo. Ripoti za waandishi wa habari za usalama wa Sahel zinasema huenda idadi ya vifo ikazidi watu 50 kwa kuwa watu wengine bado hawafahamiki walipo. Katika tukio tofauti, serikali ya Mali imekataa kuzungumza na wale iliyowataja kuwa makundi ya kigaidi yenye silaha. Waziri wa mambo ya kigeni wa nchi hiyo Abdoulaye Diop amesema hayo siku chache tu baada ya wanamgambo wanaotaka kujitenga kufanya mashambulizi dhidi ya utawala wa kijeshi. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Waasi wenye mafungamano na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS wamewaua watu wasiopungua 36 kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo, maafa hayo yametokea baada ya mashambulizi ya siku mbili. Tangu Jumanne, wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF wamewaua watu 21 katika vijiji vilivyoko mpakani wa mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Vyanzo vimelielezea shirika la habari la AFP kwamba watu wengine 15 pia wameuawa kwenye mashambulizi dhidi ya mji wa Bamako mkoani Ituri. Na hatimaye Gaborone. Rais wa zamani wa Botswana Festus Mogae ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 86. Tanzia hiyo imetolewa na ikulu ya rais huku serikali ikitangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa. Mogae aliiongoza nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kwa muongo mmoja tangu mwaka 1998 na alisifiwa kwa kuongoza vita dhidi ya virusi vya ukimwi wakati taifa hilo lilipokuwa miongoni mwa nchi zilizoongoza duniani kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mnamo mwaka 2008 alishinda tuzo ya kifahari ya Ibrahim kutokana na uongozi na kufanikisha utulivu na ufanisi wa nchi hiyo wakati wa mgogoro. Rais wa sasa wa Botswana, Duma Boko, amesema wanaomboleza kifo cha kiongozi shupavu na mtumishi wa watu aliyejitolea kwa nchi bila kuyumba maishani mwake mwote. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Baada ya taarifa ya habari iliyosomwa naye John Juma, jioni hii utasikia inayoendelea huko Mashariki ya Kati ambako Iran imeituhumu Marekani kujaribu kuhujumu jitihada za kupatikana mwafaka wa mzozo ulioitumbukiza dunia kwenye msukosuko wa usambazaji wa nishati. Kisha tutakuarifu juu ya mwito wa amani uliotolewa na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ambaye leo ametimiza mwaka mmoja tangu alipotawazwa kuliongoza kanisa. Na jioni hii pia tumekuandalia sehemu ya mahojiano tuliyoyafanya na aliyekuwa mtumishi mkuu wa utumishi wakati wa utawala wa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila. Nitasubiri maoni yako cha kufanya, tembelea tu kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tunapatikana Facebook, Instagram na YouTube. Anwani yetu ni DW Kiswahili. Weka maoni yako huko, nitayasoma muda ukiwadia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, Abbas Arachi, ameituhumu Marekani kwa kuhujumu juhudi za kufikia suluhu kufuatia mashambulizi kati ya Marekani na Iran. Matamshi hayo ya Arachi yanakuja wakati ambapo Iran imeanzisha mamlaka ya kuidhinisha kupita kwa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Jacob Safari ametukusanyia mengi yanayoendelea huko Mashariki ya Kati kwenye mzozo huo.
5: Katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii wa X leo, Arakchi amesema kila mara suluhu la kidiplomasia linapokuwa linajadiliwa, Marekani inafanya mashambulizi ya kijeshi kidai huenda ikawa ni mbinu ya kuishinikiza Iran. Waziri huyo mambo ya kigeni amesema wa Iran hawawezi kukubali shinikizo la aina yoyote. Kauli yake imekuja baada ya mashambulizi ya kijeshi kushuhudiwa kati ya pande hizo mbili zinazozozana usiku wa kuamkia leo. Marekani ilipoishambulia Iran na Iran nayo ikalipiza kwa kushambulia meli za kijeshi za Marekani kwa makombora. Licha ya yote hayo lakini, rais wa Marekani Donald Trump anasisitiza kuwa usitishwaji wa mapigano haujakiukwa.
6: Ndiyo, mapigano yamesitishwa. Wametujaribu leo ila tukawashambulia. Nitawafahamisha iwapo usitishwaji mapigano utavunjika. Hautohitaji kujua kama mkataba wa kusitisha mapigano umevunjwa, hautohitaji kuambiwa. Utaona tu mwanga mkubwa unatokea Iran, na bora wasaini makubaliano tuliyowasilisha kwa haraka.
5: Wakati huo huo, jarida moja linalotoa habari na taarifa za kiintelijensia kuhusu meli na biashara za baharini limeripoti leo kuwa Iran imeanzisha mamlaka ya kuchukua ada kutoka kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Jarida hilo linaripoti kuwa meli zinahitajika kutoa rekodi za kina za umiliki, bima, wafanyakazi wake na njia inayonuia kusafiri. Haya yanafanyika wakati Rais Trump amesitisha operesheni muda mfupi aliyoiita Project Freedom iliyolenga kufungua huo mlango bahari wa Hormuz, akisema kuwa Marekani inakaribia kufikia makubaliano na Iran. Kwingineko, jeshi la Marekani linaweza kuingia katika anga na kambi za kijeshi za Saudi Arabia licha ya kuambiwa wasizitumie kwa operesheni hiyo iliyosimamishwa ya kufungua mlango bahari wa Hormuz. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amezungumza moja kwa moja kwa njia ya simu na Rais Trump na kukataa kutoa idhini ya jeshi la Marekani kutumia anga na kambi zake kwa operesheni hiyo. Lakini chanzo kimoja chenye taarifa za ndani za Saudia kimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa Marekani inaweza kutumia anga na kambi hizo kwa mambo mengine. Hayo yakiarifiwa, shirika la usalama wa ndege la Umoja wa Ulaya IASA leo limesafisha njia ya uwezekano wa kutumika kwa mafuta ya ndege ya Marekani barani Ulaya Ulaya, huku bara hilo likiwa linatafuta njia za kukabiliana na uhaba wa mafuta ya ndege uliosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Mafuta ya Jet A ambayo yanatengenezwa Marekani kwa sasa hayatumiki Ulaya, ambayo pamoja na sehemu zingine duniani inatumia mafuta aina ya Jet A moja. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimepelekea mlango bahari wa Hormuz kufungwa na kupelekea bei za mafuta ya ndege kupanda, huku dunia ikikabiliwa na mzozo wa nishati.
1: Alikuwa Jacob Safari huyu na mzozo huo wa Mashariki ya Kati ambao inaonesha athari zake ziko kila kona ya dunia. Viongozi wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa bara la Asia ya ASEAN wamekubaliana leo Ijumaa kuanzisha mpango wa kikanda wa kugawana mafuta unaopaswa kuridhiwa haraka. Wamesema hayo katika mkutano wao wa siku moja uliofanyika huko Cebu wa Filipino, uliomalizika bila mpango wote wa pamoja kujibu athari ya mzozo wa Mashariki ya Kati kwa bara hilo. Amina Bobakar na taarifa zaidi.
7: Viongozi hawa wamesisitiza umuhimu wa kuwa na mkakati wa pamoja unaozidi makubaliano ya kugawana mafuta katika kanda hiyo inayotegemea pakubwa uagizaji wa mafuta. Kanda hiyo inakabiliwa na ukosefu wa nishati hiyo muhimu kufuatia kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Iran iliufunga mlango huo kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi yake vilivyoanza Februari 28. Mwenyekiti wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa bara la Asia ASEAN, ambaye pia ni rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr., ameelezea matumaini yake kwamba nchi wanachama zitakamilisha haraka uidhinishaji wa mpango huo wa hiari unaoendeshwa kwa misingi ya kibiashara, lakini akasisitiza kwamba taratibu za utekelezaji bado zinahitaji kufanyiwa kazi. Mpango huo unatarajiwa kupunguza athari ya vita vya Iran kwa mataifa yao, raia wake na uchumi kwa ujumla. Viongozi hao sasa wametoa wito wa mkakati maalum utakaopelekea usafirishaji wa chakula na mafuta wakati mzozo kati ya Iran na Marekani ukiendelea kutanuka na mlango huo kuendelea pia kufungwa kwa siku 70 sasa. Ferdinand Marcos Jr. amesema vita hivyo vya Iran vimesababisha msukosuko mkubwa wa kiuchumi na kuonyesha umuhimu wa ushirikiano wa pamoja katika kukabiliana na changamoto zinazoikabili kanda hiyo. Amesema mzozo huo umelikumbusha bara hilo ni kwa namna gani uchumi wao upo hatarini kutokana na mabadiliko hayo ya ghafla, akisisitiza kwamba mgogoro ukiendelea zaidi utalifanya bara na dunia nzima kuchukua miaka mingi ya kujikwamua kiuchumi. Kando na mzozo huo, Rais Ferdinand Marcos pia alisisitiza umuhimu wa uhuru wa usafiri katika bahari ya China baada ya mvutano mkubwa kati ya Manila na Beijing kutokana na madai ya kila upande ya kumiliki visiwa vilivyojaa rasilimali za gesi asilia. Katika mkutano wa jumuiya hiyo ya ASEAN, makubaliano ya kutafuta amani pia yalitangazwa kati ya nchi hasimu za Thailand na Cambodia. Marcos Jr. ameongeza kuwa nchi zote mbili zimesisitiza umuhimu wa kuvumiliana na kuwa na majadiliano kuelekea amani.
1: Ni Amina Abubakari huyo. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amewaombea viongozi wa dunia ili Mungu awasaidie kuachana na ghasia zinazoendelea na badala yake wajizatiti katika juhudi za kuleta amani, huku mvutano wa kimataifa ukiendelea kuongezeka. Papa Leo wa 14 amesema hayo katika kilele cha maadhimisho ya mwaka mmoja tangu alipotawazwa kuwa papa hapo Mei 8 mwaka uliopita wa 2025. Taarifa kamili imeandaliwa na Silvanus Kremera.
8: Katika hotuba hiyo ya kuadhimishwa mwaka mmoja akiwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14 amesema hayo katika mji wa kale wa Pompei wenye alama za mji ulioharibiwa enzi za utawala wa Rumi. Hotuba hii pia imekuja siku moja baada ya papa kukutana na waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Marco Rubio katika makao makuu ya Vatican kufuatia mvutano uliojitokeza baina ya Papa Leo na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu vita vya Iran ambavyo papa alikuwa amevikosoa vikali hadharani.
9: I tempi da allora non sono migliorati.
10: Nyakati hazijabadilika. Vita bado vinaendelea kupiganwa katika sehemu nyingi za dunia, na hali hii inahitaji maamuzi mapya, si kwa upande wa kiuchumi na kisiasa pekee, bali pia kwa upande wa kiroho na kidini. Hatuwezi kuzoea kutazama picha za vifo ambavyo vyombo vya habari vinatuonyesha kila siku. Kutoka katika mahala hapa patakatifu, tunainua sala yetu kwa imani leo.
9: Eleviamo con fede la nostra supplica.
8: Katika mji huu wa Pompei, ulio kilomita 245 kutoka Vatican, Papa Leo aliendesha misa katika siku maalum ya kumwenzi Bikira Maria, maarufu kama mama yetu wa Pompei. Sikukuu hiyo huadhimisha uwekaji wa jiwe la msingi la mahali patakatifu pa Bikira Maria wa Pompei mwaka 1876. Usiku wa kuchaguliwa kwake Papa Leo, alimwomba Bikira Maria na kuwaomba waumini waliokusanyika katika kanisa la St. Petersburg Square waendelee kumwombea kwa ajili ya utume wake mpya na amani ya ulimwengu. Mahali patakatifu hapo pia panahusishwa kwa karibu na Bartolo Longo, ambaye awali alikuwa mshiriki wa imani ya ushetani kabla ya kuokoka na kujitolea maisha yake katika kazi za hisani kwa ajili ya mayatima, wafungwa na watu masikini. Kabla ya kifo chake, Papa Francis aliidhinisha muujiza uliokuwa muhimu kwa ajili ya kumtangaza Longo kuwa mtakatifu, na baadaye Papa Leo akamtangaza rasmi kuwa mtakatifu. Akihutubia waumini ndani ya mahali patakatifu, Papa Leo alitafakari kwa hisia kuhusu kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kutawaza kwake. Katika ziara hiyo, Papa Leo alikutana na wagonjwa pamoja na watu wenye ulemavu wanaohudumiwa na kituo cha huduma za kijamii kinachohusishwa na mahali hapo patakatifu. Akirejelea urithi wa Longo, Papa Leo alisifu huruma yake kwa waliotengwa kijamii na uwezo wake kutambua uso wa Kristo katika kila binadamu. Maelfu ya raia wa Italia walimkaribisha Papa Leo, wengi wakionyesha kuvutiwa na unyenyekevu wake pamoja na utayari wake wa kuzungumzia masuala ya kijamii na kisiasa kwa uwazi. Ziara ya Pompei pia inaashiria mwanzo mfululizo wa ziara ambazo Papa Leo anapanga kufanya kote Italia katika wiki zijazo, akilenga kuimarisha uhusiano wa kanisa la Italia ambao pia hutambuliwa kwa ishara kama askofu wa Roma.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tuingie sasa barani Afrika. Wakati hali ya usalama bado ni dhaifu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mvutano umeibuka kuhusu jitihada ya Rais Felix Tshisekedi kubadili katiba nchi hiyo, mshirika wa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila ametetea kile kinachotajwa kwa ukaribu wa Kabila na waasi wa M23, ikiwa ni pamoja na uamuzi wake wa mwaka jana wa kufanya ziara kwenye maeneo yaliyonyakuliwa na waasi hao mashariki mwa Kongo. Nehemie Mwilanya, ambaye sasa pia ni mratibu wa muungano wa upinzani unaoongozwa na Kabila wa FCC, amesema hayo nilipozungumza naye mchana wa leo hapa mjini Bonn, ambapo kwanza anaeleza kile kilichofanikishwa wakati wa safari ya mwisho ya Kabila nchini Kongo mwaka uliopita.
11: Imesaidia kuhakikisha kama Kongo na baki moja. Hii ilikuwa message ya lazima. Watu wasiendelee kuona Kivu kama inchi ingine, na inchi yenye watu wenye kuwa Kinshasa wawezi kuenda, kwa kuwa awa wote wana inchi wenye wanakuwa Kivu si waasi. Na ninaona kama watu wanatoka Ulaya, wanatoka Amerika, wanaenda Goma. Kwa hiyo wanao wanakuwa waasi, wanakuwa wapinzani wa government, sio hivyo. Kila mtu anaenda kule na sababu.
1: Umeeleza vizuri kuhusiana na sababu gani zimempeleka mashariki mwa Kongo, lakini tunafahamu kilichofuata. Mwishoni mwa mwaka jana, mahakama ya juu kabisa ya kijeshi ilimhukumu kifo rais wa zamani Joseph Kabila, na wewe ulikuwa miongoni mwa watu mliosema adhabu ile imechochewa kisiasa. Kwa nini unaamini hivyo?
11: Haiko sisi kuamini, ni according to sheria gisi nasema. Yote yenye ilipitika ilionyeshwa kwenye television na ilionekana wazi wazi kama ilikuwa kisiasa. Kwa hiyo haiko tu sisi ndio wenye wamelalamika, nadhani hata Umoja wa Mataifa wamelalamika, hata nimeona hata serikali zingine za kigeni sawa Ubelgiji wamelalamika, na wa NGO mbalimbali. No, niyewe wenyewe ndio wamefanya kitu kinyeji.
1: Hivi sasa serikali ya Rais Felix Tshisekedi inashinikiza mabadiliko ya katiba. Muungano wenu nyinyi wa upinzani wa FCC mmejipanga vipi? Mnayaunga mkono?
11: FCC imefanya progress, tunakuwa sasa somo la RDC, na somo la RDC hatuwezi kumuunga mkono kwa kuwa ya kwanza anavunja mkataba mkuu wa inchi wenye unakataza term tatu. Unafanya term zako mbili kama raisi, na kisha unaachia wengine wenye watakuja. Kwa hiyo si hatuwezi kubaliana naye avunje mkataba. Usisahau mpasha habari kama yeye leo iko raisi, kwa kuwa raisi mstaafu amekubali
12: kuachia madaraka.
1: Lakini Kongo ina vita sasa hivi. Akisema anapendekeza kusogeza mbele uchaguzi kwa sababu hawezi kufanyika mashariki. Mtakuwa na maoni gani?
11: Bwana Tshisekedi ni yeye mwenye ameleta vita hiyo. Sisi tumempatia nchi bila vita, nchi ya amani. Kwa hiyo kama yeye ameleta vita hiyo, alikuwa na hiyo miaka 10 ya kumaliza vita hiyo. Sasa tunasikia leo anatafuta kutumikisha vita hivyo juu ya kutokumaliza teme yake na kwenda. Unaona, kwa hiyo kama inakuwa ujanja, anatumikisha ujanja, vita inakuwa kama business kwake yenye kumsaidia kubaki madarakani, na hiyo haiwezekani.
1: Ni Nehemia Mwilanya, mshirika wa karibu wa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila. Urefu wa mahojiano hayo utaipata siku zijazo kwenye mahojiano ya kinaga ubaga. Tunabakia barani Afrika. Serikali ya Mali imetupilia mbali wazo la kuzungumza na makundi yaliyotajwa kuwa ya kigaidi ambayo yanaendeleza uasi katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, na ambayo hivi karibuni yamefanya mashambulizi na kuua watu zaidi ya 30 huku wakiuzingira mji mkuu Bamako. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
10: Akizungumza na wanadiplomasia, waziri wa mambo ya nje wa Mali Abdullahi Diop amesema serikali mjini Bamako haina mpango wowote wa kufanya mazungumzo na makundi ya kigaidi yanayoendesha shughuli zao kinyume cha sheria na ambayo yamehusika na matukio mabaya yaliyowakumba watu wa eneo hilo kwa miaka mingi. Kauli ya waziri Diop imetolewa siku chache baada ya wapiganaji wa itikadi kali wa kundi la ukombozi wa Azawad linalowajumuisha waasi wanaotaka kujitenga wa Tuareg na washirika wao wa kundi la Jnim kuanzisha shambulizi makubwa dhidi ya taasisi za uongozi wa kijeshi unaoiongoza Mali tangu mwaka 2020. Hapo jana, vyanzo mbalimbali vimeliambia shirika la habari la AFP kuwa mashambulizi mawili katikati mwa Mali yaliyofanywa na makundi hayo ya kigaidi yenye mafungamano na Al-Qaeda yalisababisha vifo vya watu zaidi ya 30 katika vijiji vya Korikori na Gomosugu. Kundi la waandishi wa habari waliobobea katika masuala ya usalama wa kanda ya Sahel wamesema idadi hiyo ya vifo inakadiriwa kufikia watu 50, huku wengine wengi wakiwa hadi sasa haijulikani walipo. Kumeripotiwa pia msako unaoendelea dhidi ya wanasiasa wa upinzani na maafisa kadhaa wa kijeshi ambao wanaendelea pia kukamatwa na kushikiliwa na mamlaka za kijeshi. Waasi hao wamepata mafanikio kwa kuudhibiti mji wa Kidal na kambi muhimu ya kijeshi ya Tesalit, huku wakizuia barabara nyingi zinazoelekea katika mji mkuu Bamako. Msemaji wa jeshi la Mali, Meja Jibril Maiga, amesema zaidi ya maafisa 10,000 wa ndani na kutoka nje ya nchi wanashiriki zoezi la kuwadhibiti waasi hao, lakini akasisitiza kuwa hali ya usalama bado ni tete.
13: Adui aliyekosa mwelekeo hakuwa na chaguo jingine isipokuwa kuzuia barabara zinazoelekea mjini Bamako kwa kutumia mbinu tata. Tunatathmini kwa makini mikakati yote ili kuokoa maisha watu wetu na hatimaye kurejesha udhibiti tena. Hali ya sasa usalama inaonyesha kwamba tishio bado lipo, huku makundi hayo ya kigaidi yakijaribu kujipanga upya. Hata hivyo, kutokana na mashambulizi, umahiri wa wanajeshi wetu na pia ulinzi wa anga, tunasambaratisha mipango ya maadui.
10: Mamluki wa Urusi wa Africa Corps, ambao zamani walijulikana kama Wagner, wamesema wanaendelea kuisaidia serikali ya Mali kukabiliana na makundi hayo ya itikadi kali ambayo tayari yametangaza azma yao ya kuuangusha utawala wa kijeshi unaoongozwa na Jenerali Assimi Goita.
1: Upande wa pili wa studio yuko Michael Quina. Weekend ndio inaanza, Michael.
14: Bila shaka.
1: Watu wanajadili nini kwenye mitandao ya kijamii huko?
14: Mambo ni mengi
1: kama kawaida.
14: Kwa sababu ni weekend ulivyosema, lakini tutakwenda kule Tanzania. Kuna kitu ambacho kinazungumziwa sana mitandaoni huko kwa sababu ujumbe wa bunge Ulaya wanaoshughulikia haki za kibinadamu walikuwa wanataka kuzuru Tanzania, lakini sasa wamelazimika kufuta ziara yao kisa na maana mamlaka za Tanzania zimekataa kuidhinisha ziara yao.
1: Kwa nini? Kuna sababu zimetolewa?
14: Sababu kwa bahati mbaya zijatolewa.
1: Na hilo watu wanalijadili sana kwamba kwa nini
14: shaka.
1: Wabunge wameomba kibali cha kwenda Tanzania lakini wamezuiwa. Wanasemaji wanaotoa maoni kuhusiana na swala hili.
14: Labda kabla sija kusomea maoni ya mtu mmoja, manake bunge lenyewe linasema kwamba hatua hiyo ya kunyimwa nafasi ya kuzuru Tanzania wanaona kwamba inaminya demokrasia na masuala kama vile wajibu wao pia kutekeleza majukumu yao kama wabunge katika bunge la baraza la Ulaya. Sasa maoni yapo, yupo Jezi Jerry anasema Ikulu Tanzania naona mambo yamewaka moto. Yupo pia Godfrey Bayo anasema uzuri ni kwamba hawawezi kujifungia milele kwa sababu watahitaji msaada wa hapa na pale. Kuna mambo unaweza kuyafanya na watu wasahau, ila mengine hawawezi hayawezi kusahaulika. Lakini pia kuna ujumbe ambao maoni ya Amina Chema anasema sasa wanaogopa nini, na wao washatoa ripoti ya mauaji kuwa hawakuhusika na mauaji yaliyotokea Tanzania.
1: Sasa huu ujumbe ulikuwa na dhamira ya kwenda kufuatilia masuala ya mauaji ama kitu gani?
14: Walikuwa wanataka kuangazia haki za kibinadamu. Sasa nadhani ukizingatia kile ambacho kilitokana na uchaguzi wa mwaka uliopita Tanzania, basi baadhi ya wafuatiliaji wanahisi kwamba huenda hiyo ni baadhi ya sababu ambayo inafanya mamlaka za Tanzania kuwazuia wabunge wa kuzuru taifa hilo.
1: Na nadhani mtu wa maoni wa mwisho ametoa hoja nzito kwamba ripoti ilikushatolewa kuhusiana na kilichotokea.
14: Bila shaka
1: swali linabaki, kwa nini wanazuia?
14: Lakini kuna Abdul Rashid, kuna kitu kimoja pale pia Tanzania, ni majirani kabisa na Tanzania kule Uganda. Huko pia mitandao inawaka moto.
1: Kuna nini?
14: Serikali ya Uganda chini ya Rais Museveni imetangaza kuwafadhili mahujaji 150 kusafiri kwenda Mecca kuhudhuria hija ambayo itafanyika kati ya tarehe 8 na tarehe 12. Hiyo safari yao itakuwa kati ya tarehe 8 ambayo ni leo hadi tarehe 12. Watakwenda kwa makundi mawili. Sasa serikali inasema kwamba itagharimu shilingi milioni 21 kwa kila mtu, kwa maana ina bilioni 3 zitatumika katika safari hiyo.
1: Hapo watu lazima watakuwa wamechanganyikiwa kwamba ni vipi mtu mmoja safari ya kwenda Maka zimegharimu kiasi hicho, lakini wanatoa suluhu kwamba litakiwa kiasi gani.
14: Sasa huko maoni, Rashid, nadhani huko ndo moto zaidi kuliko
1: tulisoma. Wanasemaje?
14: Kuna anaitwa hapa Babude Dennis anasema anatumia mfuko upi wa fedha kufadhili ziara hiyo. Lakini Fanny Star anaandika, lakini mbona madaktari wanafunzi hawapewi marupurupu ilhali serikali na pesa za kufadhili safari kama hizi? Sultan naye ameandika kwamba haji si jambo la lazima, huwa ni kwa wale walio na uwezo. Hizi pesa zilizotumiwa kwenye ziara hizi zingetumika kuboresha sekta za afya.
1: Tusiongeze neno, Michael, kwenda tusome maoni waliotuandikia wale wanaotufuatilia jioni hii, na nadhani burudani ya muziki itatusogeza, nikianza mimi na kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Ninamuona kwanza Maneti Magongo ukiwa Iringa Ulute kule Tanzania. Wewe unasema Papa Leo kwa mwaka mmoja umefanya mengi, wakati Masanja Kuyanja unatoa pole kwa waliopoteza wapendo wao huko Mali kufuatia mashambulizi na mgambo. Adidi Mzamiru ukiwa Bukoba Tanzania, ujumbe wako umefika, unamtakia majukumu mema Papa Leo wa 14 anapotimiza mwaka mmoja tangu alipotawazwa kuliongoza kanisa Katoliki.
14: Yupo Gideon Pascal wa Rusenga, Kitwazi, Tanzania, anasema tunakutakia majukumu mema Papa Leo 14. Lakini pia kuna ujumbe wa sikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube. Yupo Saitoti Korduni wa Dar es Salaam, anasema Umoja wa Mataifa tafuteni suluhisho la kudumu huko Mashariki ya Kati. Mask Hussein anasema tatizo lake Rais Donald Trump ni kigeugeu, hana nia dhabiti ya kumaliza vita.
1: Emmanuel Segareti ukiwa unasema nilidhani huko Marekani. Unasema Marekani na Iran kaeni meza moja mkubaliane, mnatotesa sisi wa Afrika kwa kupanda bei ya mafuta. Asante sana Emmanuel. Christopher Lisa ukiwa Dar es Salaam Tanzania, unatoa pole sana kwa wananchi wa Botswana kufutia kifo cha rais wao zamani Festus Mogae, na unawaombea Mungu awape subra katika kipindi hiki kigumu. Mimi namalizia, amina.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.